0: sammen.
1: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet. Og der hørte vi en variant av det aller verste låten Søster, søster, tatt opp live på Studentersamfunnet I Trondheim I mai 1981. Og denne dukker opp på den siste utgaven av The Aller Verstes andre album, Disneyland I de tusen hjem. Det aller verste et band med solid legendestatus, og Disneyland I de tusen hjem har vært gjenutgitt flere ganger. På CD-utgaven var det lagt til 6 bonuskutt. Og på den siste vinylutgaven I 2019 var skiva blitt dobbelt. Og før vi hørte Søster, søster, så hørte vi Harald Ørn introdusere. Uhørt har teipet et intervju med Harald Ørn I anledning hans debut som soloartist med albumet Hjem. Kommer på vinyl og en strømmetjeneste nær deg. Release party på Herverk fredag den 19. Og I Bergen dagen etter. Vi her på Uhørt blitt nødt til å fordele dette intervjuet på 2 episoder, for Harald Ørn har gjort veldig mye. For eksempel rakk vi ikke høre denne versjonen av Søster, søster I del 1. Vi skal snart gjenoppta tråden I intervju med Harald Ørn. Vi kommet frem til 1987 og gruppa The Beste, men før det så skal vi starte om igjen på begynnelsen. Vi rakk å nevne det første albumet Harald Ørn var med på, The Aller Verstes materialtretthet. Et album som det skrevet bok om, og som ble kåret som Norges sjette beste album totalt I Morgenbladet. Det fikk også Spellemannprisen for beste nyrockalbum I 1980. Det aller verste ble oppløst 1981, og etter det så flytter Harald Ørn, sammen med det aller verste medlemmene Lasse Myhrvold og Kjetil Kern, til Bergen, der de har diverse prosjekter gående, blant annet Hardy-guttene og Gikkiak Gendik. Det eneste av det som kommet ut på plate en 12-tommer under navnet Stille Ben. Det ikke noe artistnavn, det bare plata som heter Stilleben. Og fra Stilleben skal vi gjøre bedre å sove.

Dagens uhørt altså et program om og med Harald Ørn. Og vi hørte låter fra to av Harald Ørns tidligere prosjekter. Bare du som passer på med den legendariske publikums- og kritikersuksessen Materialtretthet med gruppa Det aller verste. Og så litt mer stillferdig fra femspors EP-en Stilleben 1982. Dette intervjuet med Harald Ørn går nok så kronologisk, så disse prosjektene pratet vi mer om i del 1, men vi rakk ikke høre på så mye av musikken. Så derfor starter episode 2 med to av de låtene vi ikke rakk i episode 1, men nå går vi kronologisk videre til gruppa The Beste. Albumet En sang for 8 kroner, en lomme full av rusk og 24 troster i damens rosenbusk kom på vinyl 1985 og har vært gjenutgitt på CD 2 ganger. Dette albumet fikk gode anmeldelser, men det var ikke alle anmeldelser som gadd å skrive hele tittelen. Vi skal høre åpningssporet, en låt av Harald Ørn som heter Skipene går.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og jeg sitter her sammen med solodebutant Harald Ørn.
1: Hei.
0: Se, du starter opp med to album og to singler med det aller verste og får spillemannspris og spiller land og strand rundt.
1: Ja.
0: Og så det en periode hvor dere bor I Bergen og gjør en masse småting, og det eneste som kommer ut den første... Det kunne vært kreditert til deg som solo, men det står ikke noen artisten av det helt tatt. Det heter bare Stilleben.
1: Mm-hmm.
0: Og så blir det gruppa The Beste. Den ikke kommet inn på enda.
1: Nei.
0: Hvordan låtene I The Beste skrevet?
1: Det litt... Det litt etter... Det liksom aller verste formen.
0: Ja, en skrevet.
1: Kjartan Kristiansen var med den gangen, fra Dunder Boys. Så det Sverre, og så det Lasse, og så det meg. Vi skriver låtene og synger dem selv, akkurat som I aller verste. Så det Sven Kalmar. Gudbenådet trommeslager som holder oss sammen på en måte.
0: Du spesielt fornøyd med en det beste låt?
1: Jeg synes jo at Skipene går var veldig fin. Jeg tenker det, men det jo ikke fordi, jo låta også ganske fin, den teksten jeg ikke helt fornøyd med, kunne vært helt klart forbedret, men jeg synes det bandet gjør med den, så veldig fint. Det jo også den små åpningsbordet på skiva, det det vel en grunn til. At det var vellykka fra bandets side, ikke sant?
0: Det beste det utmerkede rockinstrumentet xylofon.
1: Ja, det alt kan spilles på.
0: Hvem av dere det som spiller den?
1: Det varierer litt. Det Kjartan, Sverre, kanskje Lasse også. Jeg var ikke bort på. Jeg ikke riktig sikker. Men vi bytta litt på instrumentet der også, ja.
0: Det beste gir ut to plater.
1: Ja.
0: Dette selger vel ikke riktig så mye at det heltidsjobb for noen av de involverte?
1: Neida, det
0: Selger bra, men...
1: Jeg vet ikke hva bra... Altså, jeg synes første skiva var veldig fin. Den spilte den miksa på 3 døgn, ikke sant? 3 dager. Det 17 låter. Det gammel produksjonsmåte rett på. Og noen av låtene ble til I studio, for eksempel Sperres Det kommer regn. Det var jo opprinnelig, han ville at den skulle være en slags punklåt. Og så den blitt en sånn nydelig stemningslåt som... Og det gjorde vi også I studio, vi gjorde om disse låtene I løpet av 3 døgnene. Fordi vi hadde tida, båndet gikk, taksometrik og det ble som det ble jeg liker den skiva veldig godt så har du skive 2 det beste versjon 2 da har Kjartan Kristiansen gått ut men de andre igjen og da det bare Sverres låter med unntak av en Lasse-låt og Sverre som synger alle så det et helt annet format Og vi turnerte også litt med det formatet. Vi var en fungerende trio da. Med Sverre som vokalist. Stemmer det? Det var også ganske, funket også ganske bra. Stemmer. Men ikke noe av det. Det fikk ikke den oppmerksomheten. Og det var heller ikke den prosessen. I å lage det som det var I de aller første skivene. Og du må være heldig med timing også, hva du holder på med. Du må treffe bølgen, ikke sant? For å kunne surfe. Og vi var ikke opptatt av bølgen, vi. Vi holdt på I vår egen lille dam, mer eller mindre. Mens I de aller verste så var vi opptatt av bølgen.
0: Dere traff jo også en tidsånd.
1: Ja da, vi gjorde det, og det var, vi var veldig heldige som fikk være med på det, og oppleve at de platene fremdeles inspirerer unge band i dag, ikke sant? Møter jo det hele tiden. Den slutter jo liksom aldri helt. Og det utrolig å være et vitalt referansepunkt 45 år etterpå. Oppleve det. Det gøy.
0: Jeg tror også det har noe med musikken å gjøre, for jeg har hørt en masse 78-plater som var 45 år gamle i 1980.
1: Ja.
0: Og ingen var interessert i dem da, og ingen er interessert i dem nå, men det liksom ikke noe der, det bare...
1: Ja, sånn, ja.
0: Det en eller annen tekstforfatter som har prøvd å sette sammen noen klisjéer sånn at det blir et eller annet om våren og kjærlighet, eller kanskje noe som litt morsomt, og så det noen som har prøvd å synge det, og så spiller noen piano til, og så det en plate.
1: Ja, det mye som ikke tåler tidens stand. Det aller meste blir jo tygd til smuler og løser seg opp. Mens, nei, aller verste har beholdt seg. Det jeg igjen utrolig glad for å ha vært med på det, altså.
0: Den andre, det aller verste skiva, den starter som ensides LP med noen bonuslåter på side B,
1: ja.
0: Og så kommer du på nytt med CD-bonuskutt, og så siste gjenutgivelse så har den blitt dobbelt.
1: Jeg vet ikke, det er så mange formater, jeg følger ikke med på det. Det kommer ut noe som morsomt og spennende av og til av sånne ting, men den LP-en er jo et helt annet format enn materialtretthet som var helt støpt, tenker jeg på mange måter. Mens her sånn er jo, her er det litt av hvert, her merker du hvordan bandet begynner å sprike, hvordan ting ikke henger ordentlig sammen der. Men som jeg sa i stad, de live låtene, opptakene som fra etter den tida, de er veldig vitale, det er veldig fint altså. Jeg er lei meg for at vi ikke fikk videreført det arbeidet, men det var ikke mulig sånn som tingene ble mellom oss. Så det jeg prøver å si er at de aller verste formelen, prosessen, maskinen virket fremdeles selv om vi ikke fiksa livet oss imellom. Men det var ikke nok til å holde det gående, likevel.
0: Når du har nevnt aller verste album nummer 2, Disneyland i de tusen hjem, skal vi høre en av dine låter derfra?
1: Nei, skal vi det?
0: Det kan vi blåse i, vi kan blåse i det.
1: Kan vi blåse i det? Da er vi glad for, jeg er ikke så glad i den skiva.
0: Nei, da skal vi kan skippe forbi... forrige gang du var ute med plata, så vidt jeg vet, er den Ratatabu-serien.
1: Ja, stemmer det, ja.
0: Er det noe du fornøyd med der?
1: Nei, jeg synes at Kiel, Kjell og Kyss som åpner skiva er fin. Hvis det mine låter du tenker på, tenker du bare, ja. Og av og til som avslutter, liker jeg så godt. Ja, de to, og 9 av 10. Synes jeg også er fin. 1, 3 og 11. Ja. Kanskje 9 av 10 hadde vært morsomt å spille.
0: Yep.
1: Jeg har litt å høre igjen.
0: Yep. Here we go.

0: Og det var 9 av 10 med Ratatabu, et av prosjektene til Harald Ørn. 9 av 10 hva?
1: Bra var den låten igjen da. Det noe med at... Må bare tenke på teksten. Det så lenge siden. Det noe med at kvalitet sjeldent, og at 9 av 10 søl, 9 av 10 går I vasken. Snakke om hva som står, hva som tåler tidens stand. Det bare 1 av 10. Det I grunnen en rant om det.
0: Hvordan vil du at folk skal tolke tekstene dine? Når man lærer diktanalyse, så høres det ofte ut som man skal prøve å gjette en rebus.
1: Synes du din, hvordan tolker du den teksten da?
0: Jeg nesten helt tekstblind. Jeg kan oppfatte tekster spontant, at de gir meg en eller annen form for følelse, men å forstå mening ut av det.
1: Nei.
0: Da må jeg spørre noen som skjønner seg på sånt.
1: Det var veldig oppriktig, og det var et svar jeg likte veldig godt. Spørsmålet blir du beveget av musikk eller ikke? Det jo... Eller av tekst, eller hva det for noe. Hvorfor? Det en etterrasjonalisering som man tilpasser omgivelsens forventninger. Så jeg liker svaret veldig godt. Jeg har ikke noen... Jeg prøver å formidle en følelse som jeg opplever som genuin, som hvis jeg da klarer å uttrykke det I ord om musikk på en eller annen måte, så har jeg liksom laget en låt da. Men I hvilken grad den vellykka eller ikke, det vet ikke jeg. Det jo opp til andre å mene om og si om det blir berørt av det eller ikke.
0: Ratatabu. Og denne gangen det du og Chris Eriksen som fra det aller verste.
1: Ja.
0: Var det noe på en karriereplan at dere to startet band?
1: Nei. Det var... Jeg var skilt, jeg tenkte sted å bo. Jeg ble vaktmester I borettslaget der han bodde, fordi han kjente formannen, og jeg hadde sveisesertifikat. Og det gikk bra halvannet år. Da begynte vi også å spille sammen igjen. Og det var en fin tid. Så det ble Ratatabu.
0: Ratatabu var på den store platebransjen.
1: Vi var på...
0: Platebransjen.
1: Ja,
0: Det en Tylden-logo her på, kan vi se det, etiketten.
1: Ja, nei. Altså, herdens veier uransakelige. Ja, det var... Det var ikke noe... Det var et rart samarbeid. Ikke spesielt vellykka. Jeg skal ikke si at det sto på oss eller på selskapet, men det funket ikke ordentlig sammen. Rart var det.
0: Ratatabu da I den hele situasjonen at jeg har sett live, for dere spilte altså en konsert på Revolver for, er det 10 år siden kanskje?
1: Nei, det ikke så lenge siden. Jeg tipper at det 2017, 7 år siden. Eller 8, nærmer seg 10, du ikke helt borte.
0: Hva for idé? Bandet har vært borte I 20 år, og så plutselig så det en konsert og borte igjen?
1: Ja, nei, det... Kanskje var det litt typisk det bandet. Vi var ikke alltid like fokusert på det vi holdt på med. Vi likte jo å spille. Den konserten var... Jeg kan faktisk ikke forklare det I dag. Så jeg synes jo det var vanskelig. Jeg synes jo, jeg følte meg at jeg spilte et coverband for Ratatabu. Altså et band som coveret Ratatabu-sanger. Så, men jeg sier ikke at det har noe med band å gjøre. Det kan jo ha mye mer med min interne tilstand å gjøre. Så, ja, du hørte oss da, ja. Ok. Ja, hvordan var det den konserten egentlig?
0: Altså, det var oppsiktsvekkende, det var kjempebra, veldig hørtig.
1: Var det det? Ja, da. Ok, ja, ja, fint. Det er godt du har den følelsen. Jeg hadde jo en følelse at jeg var ikke der. Men jeg prøvde å være lojal mot prosjektet når vi hadde bestemt oss for det, og folk var kommet og sånn. Så da jeg glad for at du tok det sånn.
0: Hva har du gjort i de årene du ikke har spilt i bandet? Du nevnte universitetet i forbifarten, men det var kanskje noen av de andre i det aller verste.
1: Universitetet?
0: Du nevnte universitet, men det var kanskje noen av de andre som hadde vært der.
1: Nei, jeg har aldri hatt noen karriere egentlig. Jeg har bare hoppet fra område til område. Jeg har aldri gått videre på noe jeg har lært meg. Jeg har bare lært meg nytt. Frem til jeg begynte Kirkens Bymisjon for 20 år siden som samtaleterapeut. Da hadde jeg gått på et kurs for det også. Og det jo praksisen som gjør deg god eller egnet til å kunne gjøre den jobben bra. Så, og der ble jeg 20 år, fordi jeg synes det den mest spennende jobben jeg har, altså uten sammenligning. Så jeg savner jo å være i de samtalene med mennesker enda, fordi det en kvalitet som samtaler mellom folk ellers ikke har, som jeg synes viktig, og som jeg følte meg veldig privilegiert å være, for å være en del av. Jeg lurte jo ofte på hvorfor i all verden får betalt for dette her. Så der kom jeg på plass. Så det sluttet jeg med for 4 år siden.
0: For da var du rett og slett pensjonist?
1: Ja, da ble jeg statsstipendiat, ja. Igjen.
0: Statsstipendiat?
1: Nei, jeg fikk jo ja. Pengene inn. Ja. Ja da, men da kunne jeg gjøre andre ting. Da har jeg laget en plate her, for eksempel. For eksempel. Ja.
0: Jeg ser det flere som starter opp igjen på banden og ser det når de plutselig får tid til det.
1: Ja, jeg har ikke følt så godt med. Er det noe som blir bra, synes du, eller er det liv laget? Går det fremover, eller er det en repetisjon av det som var en blek kopi, eller hva synes du?
0: Det første eksempelet jeg kom på i farten var jo da det 70-talls progrock, folkrockgruppa Kong Lavring.
1: Ja vel?
0: De startet opp igjen fordi at en av dem hadde vært psykolog i en årrekke, og så plutselig så var de pensjonist, og de hadde tid til å starte band.
1: Ok, ja.
0: Og de spilte på, hva er det heter, Riksscenen?
1: Ja, ja.
0: Det er Rockemuseet, var så lenge det var Rockemuseet i Oslo. Ok,
1: der.
0: Og da hadde de nye låter, og de hadde gamle låter, og de hadde noen av låtene i det gamle 70-talls vise progrock-stilen, og noen av låtene hadde fått en sånn skikkelig gryneløkka, de shoegazers svung på seg.
1: Okay.
0: Så det hadde rett og slett blitt kjempebra.
1: Yes, så gøy.
0: Så jeg absolutt oppfordrer alle gamle pensjonister om å starte opp enda sin igjen.
1: Ja, det var hyggelig å høre. Ja. Kong Lavring.
0: Ja. Yep. Mm-hmm. Du hadde vært noen platesamler eller en som løper på mange konserter?
1: Nei, jeg er ikke så glad i så veldig mange mennesker samlet på et sted. Jeg tror 500 en sånn maksgrense for meg. Nei, jeg har ikke oppsøkt det veldig mye, hverken plater eller sånne steder. Men det er klart det er viktig, for jeg blir inspirert av musikk som jeg hører når jeg lager musikk selv. Så jeg skylder jo alt det som skjer på platefronten og konsertfronten mye. Mm. Så jeg burde kanskje oppsøke det litt mer. Mm. Siste konsert var PJ Harvey på på sentrumscenen. Det var veldig fint. Veldig fint. Men det lenge siden. Det har sikkert blitt et år.
0: Mm. Men det jo da faktisk en indie-rocker som har debutert etter at alle verste oppløst, så litt har du da fulgt med likevel.
1: Ja, nei, jeg har jo fulgt med. Problemet jo at det så mye musikk hele tiden. Musikk, som vi snakket om I sted, så har musikkbetydningen endret seg. Jeg fortalte om min første single. Og sammenlignet med hvordan, hva musikk har blitt I dag. Så jeg hører jo veldig lite på musikk. Fordi jeg må beskytte meg mot den lydforurensningen. Jeg ser jo... Barna mine hører masse på at det går med propper I øra, som jeg... Det noe med at ting skal... Du må være klar også for å høre på noen når du hører på det, synes jeg. Jeg gammel grinebiter, jeg hører jo det. Puritaner og grinebiter, men... Nei, respekt for musikken og de som laget musikken, de som uttrykker noe, synes jeg kanskje man skal være årvåken når man lytter på musikk. At det ikke tapeten I bakgrunnen, liksom. Ja.
0: Jeg har liksom en følelse at det ikke bare at det kommet en ny tid, det det at en ny tid en tom repetisjon av noe som betydde veldig mye for 40 år siden, og som I dag bare tomme gester.
1: Ja, det jo mye av den feelingen, altså du har en ret, altså du har din musikk, du har din klær, du har din møbler, kanskje har det alltid vært et snev av det, at man har gått tilbake og hentet ting, men nå har det jo blitt en sånn, nå har det blitt en viktig sjanger I seg selv, å resirkulere, gamle med en liten twist, men det veldig sjeldent at jeg blir tatt av ny musikk, at jeg blir, men jeg ble det her forleden, Jeg leste om en som het Cameron Winter I The Guardian. Han 22 år gammel, vokalist I det amerikanske bandet The Geese, og han har gått solo. Gitt ut en LP som heter Heavy Metal. Utrolig fint, altså. Det gir meg håp, enn å høre ham. Det et personlig uttrykk som når helt gjennom. Det Van Borlsen på sitt beste, liksom. Han 22 år. Masse rart og... en del ting som I veien altså, men det en kjerne der, det et uttrykk inngår ikke kompromisser med det som viktig, ikke sant? Det fint.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og jeg sitter her sammen med Harald Ørn, kjent og kjær fra det aller verste, det beste, Ratatabu og en del andre prosjekter, og nå aktuell med Flunka ditt soloalbum.
1: Ja.
0: Spiller på Herverk fredag den 19. Plata kommer på vinyl til Avedabage.
1: Unnskyld, hva sa du?
0: Plata kommer på vinyl i tide til å selges på Avedabage.
1: Ja, ja da, på Herverk, Café Herverk yep. ja, og i butikker også Big Dipper og litt sånn tror jeg nok den kom på også
0: Hvor stort opplag har dere presset?
1: 250 bare
0: Vi har nått et punkt hvor 250 et stort opplag
1: Jeg vet ikke jeg kjenner ikke markedet jeg har ikke holdt

0: for å komme I gang med forrige salestikk.
1: Og ja, med Freyhjem?
0: Ja.
1: Tja, hvilken skal vi høre på derfra? Var det den vi tok I stad, eller skal jeg plukke en ny igjen?
0: Vi har hørt Tider skal komme, vi har hørt Mør, vi har hørt Granatmannen, men det masse låter her.
1: Ja. Tro som en trell, kan vi godt ta. Ja. Skogen altså, synes jeg liker så godt. Jeg liker alt sammen godt, egentlig.
0: Men se, fortell om tro som en trell.
1: Ja.
0: Var det ikke det du sa, at du hadde vært alt annet enn tro som en trell, at det hadde vært startet nye prosjekter, og du tar et kurs og jobber litt med det, og så over til noe annet?
1: Ja, jo da, men vi alle tvegete sveid, vi alle et janusansikt, eller har to sider, så det ene kompenserer på det andre, så jeg vet litt om begge, jeg tror alle mennesker vet litt om begge de ytterpunktene.
0: Du har ikke akkurat debutant, det gitt ut masse plater og prosjekter, men dette første gangen det fullengdes album under artistnavnet Harald Ørn.
1: Ja, det stemmer. Det er en spesiell følelse. Jeg har vel alltid lurt på om jeg har skjult meg litt bak de andre I bandet, bak et band. Nå må jeg stå for alt dette her. Fullt og helt, og det var en ny og spennende, men også veldig fin erfaring, og det det, og jeg måtte gjøre det. Jeg liker det. Jeg litt sent utviklet, men nå kanskje jeg har kommet hit.
0: Hvordan har du gått fra på å spille inn dette?
1: Det Gunnar Halle som produsent, som jeg gitt ham 25 låter, en bunke med låter. Jeg spilte dem inn, så han kunne høre på det. Og så kunne han velge et antall låter som kunne lage en skiva. Valgte 12. Jeg spilte inn 12. Det bare 10 på albumet, fordi vinyl har ikke mer plass, men på strømmingen kommer det vel kanskje 12 etter hvert, ja. Bare singler til som vi skal slippe etter hvert. Han spilte inn, vi spilte inn et komp som han hadde sett for seg, Gunnar Halle, prosenten, I Sverige. I løpet av 3 døgn spilte vi inn de 12 komp til de 12 låtene, gitar, bass, trommer, bare. Og så har Gunnar bygget ut sin visjon av disse låtene etter dette her. Og det med strykere, med blåsere, med kora, altså en sånn ørkenharpe fra Øst-Afrika, med andre gjestartister også, vokalist, som også Gunnar har trukket inn, andre som korer. Alt det har skjedd I løpet av et drøyt år etter at vi la på kompet, og så har det blitt mikset og bearbeidet, og så var det jo ferdig I november I fjor, albumet, men så skal det produseres på vinyl også. Og så det kommet sommeren, så da skjer det ikke så mye, så nå det høst, så nå kan vi slippe det.
0: Den siste låta du hadde valgt ut heter Skogen.
1: Ja.
0: Du en skogens mann?
1: Ja, vi alle våre indre skoger, ja. Jo da, jeg har vært en del I skogen, alle har et forhold til skogen, har vi ikke det?
0: Jo.
1: Ja, å gå seg vild der, mørkt, vått, kaldt, mens man prøver å finne fram. Og hvis du fra byen og I skogen på den måten, så det

0: enda trangere. Jo da, så jeg kan litt om skogen.
1: Da hører vi på skogen med Harald Ørn. Kommer snart en platebutikk eller strømmetjeneste nær deg? Og tusen takk for at du stakk innom.
0: Veldig hyggelig å snakke med deg. Kjempefint, takk.

Ja, du hører på Harold Lloyd-programmet. Det har blitt flyttet til denne tida her. Fra 1 til 2 på tirsdager. Tips, når det så kalt det, kom på butikken og kjøp deg noe ullundertøy. Det er eneste som funker. Du må ha ullundertøy når det så kaldt. Og det setter en spiss på stemningen. Slutt å gå rundt og være sur på grunn av det. Det en mindre ting å furte på grunn av. Det har hjulpet meg, og en annen tips er Method Man sitt Tikal album fortsatt en klassiker. Sånn den saken. Heng med på Harold Lloyd-programmet.

Ja, det var Beastie Boys som snakket om som hadde pressekonferanse etter sin turné med Run DMC på for 20 år siden. Så Don't Trip. Her får du Method Man og Redman. How high. What?

Ja, kjære lytter, du hører jo selvfølgelig på Harry Lloyd, som representing jungle to the baddest, fullest, biggest, longest her i byen. Og skal jeg fortelle her, nå Redman og Method Man vel noen av de som har blitt samplet mest gjennom drum and bass historie. Og blant annet vår kjære PCP, Jill Arrow, Leighton Stone, High Road. Excuse me. Han har kjørt på her med, han har også digget de. Så da kjører vi på How High, straight out 2000 kanskje, yes. Busy B, Method Man, Redman, How High Remix, Joker Records. What you gonna do?

0: Helt på tampen her på her lødprogrammet, på tide å si farvel til nye og gamle lyttere. Høres neste uke 13-14 hver tirsdag
1: her og lød
0: Radio Rakel
1: 29,3.
0: Hva mer skal du si
1: om det?
0: Du hørte nettopp Wendy and Lisa, de som jobbet I lag med Prince, og hadde et album her som het så mye som Wendy and Lisa, self-titled. Du hørte låta Waterfall. Nå hører du I bakgrunnen her Wonder med What? Eller Asia. Det altså Wonder, superproducenten. Og nå skal vi følge opp her med noe annet grime også. Holde koken. Nei, jeg har ikke hendene I lomma. Holder du koken? Nei, nei. Ok.

0: hun følte at hun holdt på å revne inni seg. Var verden stadig bare en tumleplass for våpengale, maktsyke, hvite menn i dress? Utmattet og halvt i svime famlet hun seg frem til radioapparatet. Ut strømmet tonene fra Radio Rakel. Med ett fikk hun tilbake farven i kinnene og troen på at det nytter å kjempe.
1: Another day,

Du finner kanskje bare gamle kart Og et ødelagt kompass En flaske tom for vin og størkna kjøkkenglass

Det var Pax Americana som åpnet dagens barrikaderock. De spilte på Blitz for en måned siden sammen med Ben Abnormi. Det skal vi også spille senere, fordi I dag så står barrikaderock I finlandstegn. Jeg skal bare spille finske band. En ønskedrøm jeg har hatt lenge. Pax Americana, veldig slående navn for tiden. Hentydninger til Pax Roma, som betyr romersk fred, og nå det amerikansk fred vi snakker om. Bandene har en litt sånn X-ray specs feeling, kan du si, fra det gode gamle 70-tallet. De har medlemmer blant annet fra Juggling Jugglers, de kommer også senere, og Wasted, som neste band. Og der skal vi høre en låt som heter I Won't Go Away, som tettest for deres andre skive, Down and Out. Den kommer nå.

streetpunk band Wasted. De har også spilt her I Norge. Det var en veldig bra konsert, så da hadde vi gleden av å se dem sammen med Manifesto Jukebox. De kommer også senere. Akkurat nå skal vi høre et band som heter 69 Eyes, og de oppdaget jeg når jeg en gang kjøpte en såkalt tribute-CD til Misfits. Og de coveret en låt for Return of the Fly, som en egentlig en gammel Winston Price-film fra 50-tallet. En riktig sånn god bit for alle som glad I sort-hvit monsterfilmer. Jeg også veldig glad I Misfits, og jeg også blitt veldig glad I 69 Eyes, og vi skal få høre denne versjonen her nå, Return of the Fly.

Det var finske klamydia med Kroklund pojkar. Og for alle dere som veldig glad I tidlig 80-talls hardcore punk fra Finland kan glede seg 24. Til 26. April, da det Stavanger Punk Rock Festival, og vi har for den gleden her I Norge å få Ristet ut på besøk. Ristet ut har kommet sammen igjen og har gitt ut en ny skive blant annet. De spiller også, har også dannet et annet band som heter Ristet Terror, sammen med en del brasilianske folk fra det brasilianske bandet Sick Terror. Vi skal høre, det skal ikke høre den gangen her, det får vi ta en annen gang, men vi skal høre Ristet ut med låta Elintilla, som hentet fra en tidlig 8-tals single.

Det var Fiskeristitutt med Elin Tilla. Som sagt, de spiller I Stavanger 24-26. Blant andre band vi har Retaliator fra England, Exploited fra Skottland, Fleece and Lice fra Belgia og masse mer band. Lett og blandet, forskjellige punk-sjangere for

Det var Damage med låta In the Middle of Colonies. Vi skal ha litt mer distre saker. The Black League ligger litt mer I stoner-sjangen. Og mørke greier I Harryland, kan du si. Vi skal høre to låter fra deres CD The Black Sun. 1% Doomsday Now første låta, rett etter kommer en Nick Cave and the Bad Seeds cover, som City of the Refuge.

Det var Black League der. Litt mer mørke saker, men absolutt kjappere. Impaled Nazarene. Det var sånn når hardcore begynte å spilles fortere, så fikk det begynte å bli kalt trashcore. Og etter hvert når de begynte å mikse den sjangeren med metal, så fikk vi en helt ny greie som ble kalt trash metal. Vi fikk band som Slayer, Metallica, Testament og tyske godbiter som Destruction, Sodom og Kreator. Finne er ikke verre. Trash metal har sin revival nå for tiden, og vi skal da høre, som sagt, som jeg nevnte, Impaled Nazarene med låta Into the Eye of the Storm.

Høy kulebelteføring der og god porsjon sjølurin. Sjøironi, mener jeg, med bandet Impaled Nazarene. Det første finske bandet jeg noen gang kjøpte på skive var bandet Lamorder. Vi skal høre en låt fra LP-en deres Shit Shot, som også låta vi skal spille heter. Vokalisten her er faktisk senere en stor popstjerne I Finland. The sound of the world is a wicked whip. Don't listen to it. Quit! The smell is just like in the hell I throw my car.

La mørder der. Jeg glemte forresten å si at vokalisten heter Ismo Alanko. Ja, som ble en popstjerne senere. La Mørder var et veldig morsomt band. De blandet veldig mye inn alt mulig fra kubjeller og diverse ting I musikken sin. Ja, fantastiske saker, helt enkelt. Abnormi også nok et ganske så fantastisk band på Finland. Første gang jeg hørte dem på internett faktisk, så gråt jeg av glede, for det her var så bra. Og ja, de spilte jo som Pax Americana for noen måneder siden på Blitz. Ja, det var veldig sånn spesielt. De var bittesmå, altså de var ikke mer enn 14-16 år, og jeg gikk frem med stor ærefrykt når jeg skulle kjøpe CD av dem, og det var stort, virkelig stort. Vi skal høre to låter herfra, Killetia Ayatuxia og Paino Helvetin.

Det var to låter med finske Abnormi. Alle for dere som glad I bandet Minor Threat, de som egentlig la grunnlaget for Straight Edge Bølgen, vil elske Stakeout. Vi skal høre en låt, splitten de har med Wasted, og låta heter No Escape.

Fra Juggling Jugglers til N-Stan. Fantastisk band, kanskje en av verdens beste band for øyeblikket, etter min mening. Vi skal høre, i hvert fall høre en låt som heter Close Your Eyes.

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamle byen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
1: Lykke til.
2: It's a wrap.

mandag så det kortfilmprogram på Pix. Usett, og jeg skal være DJ etter det. Så kom på Hausmania på mandag klokka 8. Masse spennende kortfilmer først, og så kan dere danse etter det, kanskje? Ja.

0: gang til. Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF Scene Gamle Byen.
1: Så kan du vinne billetter til deg
0: og en venn. Den, vi klarte ikke den.
1: Nei.
2: Konkurransen lever til 15. august.
1: Nei, ta den du har, så blir den bare sur. Vi sitter her til mandag.
0: Alright. Vi ses, lykke til.
1: Vi ses
0: på GSF, så, og vi ses.
1: Fint. Lykke til. Ja. Skittfiske. Lykke til, det bra. Mm.
0: Så kan du vinne billetter til deg og en venn.
1: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
0: Den 22. august.
1: Hæ? Du er ferdig med det her,
0: Ja, det vi har.
3: Vi på teknikkurs på Radio Rakel, verdens første kvinneradio, for å lære å lage god radio for akkurat deg. Har du en indre radiospire? Bli med I Radio Rakel du også. Det lønner seg å bli medlem, da får du alle kursene du trenger for å bli en radiopro. Send e-post til kurs@radiorakel.no. Vi ses!
1: Hei, vi Are
0: og Alto fra GSF.
1: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
0: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF Scene Gamle Byen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
1: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
0: Lykke til!
1: It's a wrap!

0: sammen, og velkommen til et kjempekoselig spesialintervju her på Radio Rakel FM 99,3. Jeg heter Hanne, og jeg skal prøve så godt jeg kan å være host her I dag. Så har jeg med meg noen flotte, spennende, interessante mennesker fra ikke intet mindre enn GSF I Gamlebyen, Are og Alto. Jeg tenker introduksjoner på plass, og at man skal snakke litt om seg selv. Så Are, do you want to kick it off? Hvem du? Fortell oss alle hemmelighetene.
1: Ja, tja. Hva skal vi begynne med? Jeg jo en gammel punker, da. og barndomsvenn med makkeren min ved siden av her. Vi har jo kjent hverandre siden 80-tallet. Og vi har jo holdt sammen siden, da. Skal du ha noe mer om meg, liksom?
0: Ja, men hva driver du med?
1: Hva driver med? Jeg jobber I byen Gamle Oslo på Frigo, som friluft I Gamle Oslo. Mm. Så jeg har vært fotballtrener I 18 år I Vålerenga.
2: Det skjedde jo noe da.
1: Ja.
2: fikk jo en sønn som representerer litt.
1: Ja, han spiller jo for Vålerenga I dag, da.
0: Ah, ikke sant? Dette inside information vi ønsker oss her. Ok. Ja, men nydelig. Og Alto?
3: Ja, det egentlig ganske enkelt her, hei alle sammen. Alto Braveboy. Jeg ble Gamlebyen Sport og Fritids største fan for cirka 26 år siden, og har jobbet, og spurte da om å få jobbe frivillig, og det fikk jeg lov til. Så da jobber vi frivillig I et litt prosjekt oppe I Gamlebyen, som da egentlig prøver å holde den gamle subkulturen ved like I et strøk som har litt tradisjoner helt fra lenge før det kom så mye rocker og punks dit.
1: Ja, ja.
3: Så det har jeg fått mye igjen for.
0: Ja.
1: Det har vært en glede å være med på den reisen som GSF har hatt I de 26-27 årene, egentlig.
3: Ja.
0: Ja.
3: Det har vært mye... Og gråten har stort sett reit seg om crewfester. Og det jo et veldig godt tegn. Altså når du ikke klarer å holde igjen klokka 5 om morgenen. Selvfølgelig, det holder vi ikke på med lenger.
0: Nei, nei, Gud, nei. Nei, nei, absolutt ikke.
3: Nå det nærmest 60 her. Men når gledestårene over å se solidaritet på det nivå som skal til for å drive med liksom, åpne plasser og subkultur på det nivå der rørende fra tid til annen.
1: Ja, det jo en viss stolthet I de tårene, da.
0: Men, altså sånn for de uinnvidde som kanskje hører på her nå, hva GSF?
1: Gamlebyen Sport og Fritid. Det startet som egentlig Gamlebyen Snowboardforening.
0: Oi!
1: For de som drev med snowboard. Og jeg så aldri på snowboard, men jeg fikk lov til å være med og spille snowboard på Playstation, da. og dermed så ble jeg med liksom I Gamlebyen Snowboardforening, da. Så
2: hang around.
1: Så ble det liksom bare bygdre på seg ut fra Gamlebyen Snowboardforening egentlig. Så fikk vi den plassen oppe I Gamlebyen da. Og da måtte vi ha et navn, og da måtte vi beholde GSF-navnet som vi synes var vakkert da.
3: Mm. Og Gamlebyen Sport og Fritid, det litt sånn litt sur bismak på folkebønnet. På en måte så, men det fungerer jævlig bra på rådhuset så GSF liksom det som det kokte ned til slutt der så nei det var jo håper jeg når dette sparket I gang så var det egentlig kort fortalt sånn at vi gikk forbi en søpplefylling som lå midt inne I boligfeltet der I Gamlebyen helt tilbake fra 90-tallet og en vakker dag så var det noen kids som hadde lagt ut litt planker og laget seg en sånn provisorisk skateboard-ramp og da husker jeg gikk forbi der så tenkte jeg men faen, da gikk det en sånn der du vet når femmeren detter ned en gang iblant hvor du liksom har gått der og ruga på et eller annet som du ikke har forstått Og så kommer en og putter på en femmer og sier, okidoki.
0: Mm.
3: Her skal vi lage, det innenfor? Snakket vi med alle sammen, det innenfor å lage noe, et åpent byrom her med litt aktiviteter?
1: Det begynte jo også med at det var en liten betongflekk fra et revet hus, så spilte vi basketball, så hang opp en basketballkurv i en bjørk.
3: Hvor fikk vi den kurven fra, Are?
1: Ja, det var sikkert deg det, nei.
3: Ekeberg,
1: ja. Og da fikk vi en så liten bane, så vi hadde bare en kurv da. Og så begynte høsten å komme da, så begynte liksom ideen om, faen vi må utvide dette her, det jo jævlig gøy, vi jo samlet, faen vi spiller jo basket her, men faen med en skatepark der som alt kom med liksom etter å sette plankene der da. Og så året etterpå så begynner ting å binde seg liksom, faen vi må få til dette her da. Så da begynte vi å, hvordan skal vi få tak i penger? Det var et godt, hvordan skal vi ha råd til å legge noe asfalt her og bygge en ramp? Da tok vi og samlet seks kunstnere tror jeg. Nei, ikke seks kunstnere, men jeg lagde aksjer til seks stykker og solgte dem for 5000 kroner stykk.
0: Ah.
1: Så vi fikk inn 35 000, og det var liksom første bidraget til å få den første asfalten. Og siden folk hadde stilt opp med penger, så året etterpå så ordnet jeg seks kunstnere som lagde GSF-motivet, som ga til de som hadde gitt de første penger til GSF.
0: Fett.
1: Og det var i 2001, var ikke det?
3: Jo, det var nok.
0: Mm. Det har jo skjedd mye der siden da.
1: Ja.
3: Nei, altså det var jo da, det var jo liksom på nordsiden anlegget der,
0: mm.
3: Og så husker jeg Anders Vittusen var med, det var da vi bygde første minirampen, han jo en sånn legende, han lagde vel snowboard før Burton, med bindinger, så han henger opp på skimuseet og greier. Så jeg og Anders, vi lånte den gamle LT-en til instruktøren, kjørte ned på dagtid til rundkjøringen av trafikkmaskinen nede ved det som er Bjørvika i dag, og lånte en del planker.
0: Lånte?
3: Ja, lånte en del plank der nede, forskalingsplank, helt skubba på dynga uansett. Og bygde den første minirampen. Så det var jo det prosjektet, og så gikk det en stund, og så begynte vi å titte på betong. Da hadde vi fellesmøtene, da hender jo vi har fellesmøte på Gamlebyen Bistro, og så slanget jeg ut en liten, men skal vi lage betong? Ja, vi lager betong, fint. Så da måtte
0: vi
3: titte på det og ringe til Amerika. Kan vi lage betong? Ja, det kan dere vel. Og så ble det gjort uten at noen hadde egentlig visst hva det
0: innebar.
3: Mm. Det fant vi fort ut.
0: Ja.
3: det gikk i hvert fall et ekteskap på den prosessen der.
0: Ja, sånn er livet iblant, eller?
3: Det ble fet, da.
0: Ja.
1: Det er jo ganske utrolig når man tenker på den prosessen vi hadde der, da, når vi begynte å lage buene håndholdt. Og dra, det var tungt som juling, vi klarte vel en i uka.
3: Ja, det tok et par år.
1: Og så skjønte da de som jobbet på operan, eller bygde Bjørvika i hvert fall, de var interessert i å bli kvitt restebetong.
0: Mm.
1: Så de plutselig oss, eller om vi tok kontakt med dem, det har ikke jeg peiling på.
3: Tok kontakt.
1: Kontakt. Og så slapp de å kjøre langt med å bli kvitt restebetongen, og de elsket det prosjektet, så de kom og sprøyta betongen, så gikk det ganske mye fortere å...
3: Ja, det var jo noe folk som vi pratet med fra utapist fra.
1: Ja.
3: Altså norsk sprøytebetong. Mm. De kom og tok en dugnad der.
1: Ja, takk.
3: Da hadde vi skjønt at vi blir faen ikke ferdig. Noen som kan et eller annet. Ikke for det, altså Petter og Monica, sånn, altså, særlig Petter akkurat på den betongbiten var jo helt syk. Så jeg føler at vi gjorde det selv, tråkket opp stien, litt rann i YouTube.
0: The good old days.
3: The good old days. Så etter det så begynte vi å kjede oss, og så tittet jeg bort på den andre flekken på andre siden, sørsiden. Og så tenkte jeg,
1: under broa må jeg benemme det først.
2: Den kom etterpå.
1: Ja.
2: Ja. Først kom parken.
1: Ja.
2: Den sto ferdig 16.
0: Ja, ikke sant.
2: Og det som var jævlig fett da, var at vi hadde mye stress på for å være helt sånn, mellom oss to. Vi tenkte ta det offentlig.
0: Nei.
2: Vi hadde mye stress med, hadde en del stress med bydelen faktisk.
0: Ja.
2: Vi pleier å være søte og snille i det, men akkurat da så var det en par sånne råttnepler som... som de kjørte mye sånn stress med den der nye parkprosjektet. For at vi har sagt at vi skal bruke den brua der, den gamle brua, benytter vi den til ekstremsport.
0: og, jeg skjønner kanskje at noen blir litt stresset av det. Altså, jeg kan liksom sette meg inn i den tankegangen da.
2: Men du skjønner, da har vi noen triks. Fordi det var det sånn at kompisen fra samferdselsetatene, han hadde barn på min samme barnehage som datteren min. Skjønner du hva jeg mener? Så, for en gang skyld så slo det vår vei. Sånn at da sier han til meg, ja, men Alto, du må ta den jævla, den kommer til å koste oss 35 millioner å ta med. Klart dere skal få den brua. Så at når vi da fikk pepper fra bydelen, at jeg vil ta stram dere opp her og sånn, og dere får ikke noen penger. Ja, men kjære, jeg ber ikke om penger, jeg ber om bruksrett på den lille parkflekken, foran den der, det brulegeme som vi skal bruke. Jo, ja, men det helt sikkert ikke noe problem. Bare gi oss beskjed når dere har fått grep om den brua.
0: Mm.
2: Og så la de på, og så avslutta de kommunikasjonen. Men det de ikke visste, det var at den brua hadde jo vi leid i 2 år.
0: Ja.
2: Så da roet jo alt det andre seg ned når jeg åpnet opp den tråden igjen og sa det at takk så sendte jeg kopier av kontrakt på den brua.
0: Deilig.
2: Og sånn fikk vi park.
0: Ikke verst. Vi skal snakke mer om hvordan GSF har blitt GSF i dag. Men grunnen til at vi her er jo fordi dere skal gjøre noe sykt kult.
1: Ja, jeg må nevne en liten morsom ting med politikerne her fra bydelen.
0: Greit.
1: Fordi nå var det overskudd i bydelen Gamle Oslo. Og overskudden måtte brukes opp innen 1. juni eller 7. juni.
0: Mm.
1: Ellers så måtte bydelen Gamle Oslo betale tilbake 80% av 92 millioner.
0: Dæven.
1: Og da delte den der bydelsutvalget ut penger på lav kant. De får ikke penger fordi bydelsdirektøren har gått og klaget på dette her. Men dette blir tatt opp, men da delte de ut 1 million til GSF.
0: Det skulle vel bare mangle, eller? Hallo? Det deilig å høre, da. Men ja, det mye som skjer på GSF om dagen. God historie og hva heter det? Nye ting som skjer hele tiden. Og i august så skal dere ha konsert.
1: Ja, da kommer Bob Villen.
0: Da kommer Bob Villen til Gamle Oslo. Det må jeg si at det er helt gale, Mathias.
2: Bra vi har bygd i betong.
0: Det bra det bygd i betong, ja. Og jeg tenker at før vi snakker videre om det, for de som ikke vet hvem Bob Villen er, så tenker jeg at vi tar en låt, eller? Så får dere høre hva det går i.
1: Ja.
0: Og så er det bare å begynne å glede seg til 22. august da, på GSF. Så får dere høre mer snikksnakk fra oss om litt grann. Her er Bob Villen.
1: Unnskyld.
0: Ha ha ha ha!

0: Ja, det var Dream Bigger med Emil Taylor fra Emil and the Sniffers og hovedbandet selvfølgelig, Bob Villen. Så det riktig nå. Jeg fikk påpass for at jeg uttalte navnet feil. Du hører på Radio Rakel FM 99,3 og jeg her med Are og Alto fra GSF. Vi på en liten storyline. How did GSF become GSF? Og vi har snakket litt om glade og ikke glade politikere og hvordan lager man egentlig betong selv når man har sett en video på YouTube. Og mye gøy som skjer. Jeg føler at skal vi bare plukke opp tråden? Ja. Vi da I 2016, dere har fått park på sørsiden, stemmer det?
1: Ja, det stemmer. Da hadde vi også en kompis der, Jensen, han... altså vi hadde en konkurranse hos, hos Gamlebyen skole I tre av trinna, hvor vi prøvde å, få litt hjelp av ungene til å lage et leke. Lekeanlegg, men og vi, de hjalp oss veldig, men vi kom litt over I piratskip med rakettutskytning og, og swimming pool.
0: Skjønner.
1: Så at vi sobra det hele litt opp, og sitter I dag med byen I skyen, som en konstruksjon som hjulpet godt på vei av vår kompis Jens, da, som hadde en idé om dette. Så det sånn som han, karen som har lekeplassinspeksjoner for kommunen, han kommer med noe med røde øyer en gang iblant, og står og gråter sine små tårer, og sier at faen, her må vi faktisk barna leke. Du husker det, sier han. Ja, det gjør vi, sier jeg. Datt ned litt og sånn og falt oss og sånne ting. Det var lite sånn dildal å holde på med. Vi måtte lage det selv.
0: Ja.
1: Så dette her stod ferdig I 16, bare en sånn liten nå mens vi skal trøkke ut lite humor på radioen. Gikk jo selvfølgelig bank I rått etter å ha fått støtte fra Sparebankstiftelsen. Brukt opp all den. Vi hadde en liten situasjon med der. I hvert fall så står vi da uten å ha sikret den skatebrua med ordentlig netting. så du kan I teorien bare tusle deg en tur og titte på hva som skjer, falle ned og bli maltraktert av et sånt enormt transportsystem som Bane Nord har der nede.
0: Ja, det deilig.
1: Det jævlig deilig. Så da tok vi noen penger vi ikke hadde, dro ned, hentet den nettingen, opp med den, skulle montere den I regnvær, med 3 meters så det var noen 100 kilo med stål og så montere det I regnvær med 3 meter stige datt I bakken med nesa først ble lam I ansiktet og tok det ene kne og så når jeg lå i og da hadde de andre gutta gått på brakka Petter, hvem skal du faen meg ha og jeg lå der I ambulansen og så sier han kompisen ja, nei, skal vi ta den nesa nå eller? Nei.
0: Så GSF har gått på helsa løs, altså.
1: Ja, det har jeg de grader. Det var vel ikke det verste av det hele. Men det var det I hvert fall den brua satt. Det var Will, Taylor og så de kameratene fra bryggeriet som kom opp og gjorde det. Den ble jo ganske... spesiell. Vi hadde en dugnadsgreie der gående fra en fyr som driver med sikring av anlegg, baneanlegg under utbedring og sånn. Han sto på dugnad, han skulle komme 3 netter, for vi skulle ha på plass de der Guantanamo-vingene som sveiset på toppen der, sånn for at ingenting skal kunne gå ut på skinnene.
0: Smart.
1: Og det holdt han på med I 1,5 uke, tror jeg. Hver natt.
0: Oh,
1: ja, Magnus Magnusson, han gjorde en liten jobb.
0: Shoutout til Magnus Magnusson.
1: Ja. Så, nei da, så da sto den ferdig, ble åpnet I 16, da hadde vi jo heidudrandes fest, var det ikke sånn, Are?
2: Det tror jeg husker nå, eller? Nei, ja, vi hadde nok det.
1: Ja, vi hadde noen helvetes fest, hadde vi både over og under brua der. Og så ble vi jo bæret med litt nedstengning, og skulle egentlig ha et feire noe 20-årsjubileum. Det fungerte ikke fordi at det var nedstengning.
0: Ja, vi snakket om glade covid.
1: Glade covid.
0: Glade covid, ja. Ja, ja, ja.
1: Men så hadde vi nå I hvert fall fått ferdig under brua, fått ferdig den, den scenen, den arenan til den 2022.
0: Ja, da snakket vi om scenen liksom nede der.
1: Nede, ja.
0: Ja, ja, ja.
2: Under brua.
0: Under brua.
1: Og da fikk vi jo dratt I litt. Gjorde vi, så da hadde vi vel... Da tok vi 20-årsjubileumet I 2022.
0: Ja, ja, men det fair, eller?
1: Så det var fair.
0: Ja.
1: Så, så det, da hadde vi vel to dager også med noe... stort sett skant... Skantband og rappere.
2: Du må lese på ryggen med meg, egentlig.
1: Husker ikke en dritt. Det var jo 25-årsjubileet.
2: Ja, 25.
1: Hvis jeg husker riktig. Men dette alt, it's all on the internet.
0: Oh, ja, og deilig med internet. Men ja, så nå det liksom, scenen operativ, og dere har tuslet godt siden 22. Så altså, hvordan det dere gjør det der I dag, da? Jeg har jo sett at det har vært herverk I parken, altså sånn, det jo mye forskjellig som skjer under brua.
2: Vi har hatt gjenbruksmarked, Mayday,
1: ja,
2: herverk I parken.
1: Mye teater,
0: ja.
1: Ja, flere teaterforestillinger, ja. Så har vi hatt en del sånn, vi har Skate Jam som har hatt en del sånn rulleskøyteopplegg der.
2: Vi glemte og, barnefestivalen, som barnefestivalen, var det I år også. Ja. Den, som konkurrerer, nei vi konkurrerer ikke, men vi synes det kult å lage et tilbud til Øya-festivalen, at Øya-festivalen koster litt penger, ja. Og kommersialisering av den biten der, og dem sa vi gratis festival samme dag som Øya-barnefestival
0: Ja, ja, ja.
1: Utligne de forskjellene litt grann. Ja.
0: Det tenker jeg en god måte å gjøre ting på.
1: For da, det å kunne få lov å stå og ha godtekiosk med gratis utdeling til barn uten foreldre, det en temmelig stor opplevelse, altså.
0: Det kan jeg se for meg, ja.
1: Gratis digg.
2: Ja.
0: Ja.
1: 10 stykker. Ok, så da får du... Men jeg vil ha 5 lakrispiper. Ja. Jeg skjønner at du vil ha 5 lakrispiper. Sånn blir det ikke. Du kan få 1 av hver. Her jeg snakket. Og så 1 bruspulver. Og sånn så stort. Når den begynner å synke inn, så får den der, kan jeg få 2 av den, ormer eller? Ja, det kan du få. Så kan du stå der, så har du litt sånn makt og kan holde på mungene der. Så får de jo gratis vafler. De får gratis limonade, popcorn, pølser og sånne ting, hvis de kommer uten foreldre. For vi skal eliminere de forskjellene
0: ja.
1: I vårt åpne byrom, i motsetning til andre pikkskinn, som da både leier ut og kjøper våre åpne byrom, og leverer en pakke I et område som vi driver og jobber hardt med og rydder opp I, hvor hvis hun mor, enslig mor, whatever, klarer å skaffe billett til 2 eller 3 unger, så det helt streit. Tar av matbudsjettet, får de kidsa inn på min øya. Da sitter vi ikke her for å prate dritt om folk. Jeg bare, dette her reelt.
0: Ja, ja, men altså, det
1: greia at du kjører de 3 kidsa inn. Men det ikke der det begynner å bli moro. Moro når de 2 vellykka toppbetalte foreldrene med den ene drittungen står proppa full av kandiserte epler, pølser, digg, Coca-Cola og kake. Og så står de andre stakkare med skjeve tenner, som hvor mora har brukt halve matbudsjettet på å få de inn. Der kommer den du føler på.
0: Ja.
1: Den vil vi ha bort, det sømmer seg ikke I vår bydel.
0: Nei, det helt enig.
1: Her skal det være streite forhold. Derfor så det naturlig å legge en gratis festival til, til den...
2: Min, ja.
0: Ja, ja men det, altså, jeg synes det et hot tip, altså. For de som av ulike grunner kanskje hverken har lyst eller har råd til å ta turen til øya, så går det an å komme til GSF I stedet og ta med seg kidsa og ha det utrolig gøy.
1: Hove kuraterte et program I år som var et virkelig fint.

0: derfor vi kanskje I all hovedsak sitter her I dag. Og da det konsert 22. august. Det liksom første neste store happening?
1: Ja.
0: Ja, der var de kontant enige. Ja, men det deilig. For da, da har dere også klart å bukke Bob Villen. Bob Villen til GSF. Hvor mange folk det plass til nede på GSF?
1: Vi har lagt ut 800 billetter da.
0: Ja, ah, de kommer nok til å gå som hakamøkk.
1: Vi satser jo på det.
2: Ja, nettopp det.
1: Må helst det. Men så hvis vi selger ut de 800, så kommer vi til å ha den litt grann I døra, men jeg tenker det ikke noe... Det går ganske fort.
0: Ja, smart å kjøpe på forhånd. Ja, for det jo stort å få et band som også... Har spilt på hovedscenen på Glastonbury. Ja. det på, jeg skal ikke si lille GSF, men det jo en... I alle fall en publikumsforskjell der, da.
1: Jeg tror det også veldig riktig, føles det ut som. Altså,
2: veldig riktig.
1: Riktig band å ha der. Ja. Bare husk på å nevne det, mens vi har to priser.
0: Mm.
1: En for under 23, og en for over 23.
0: Ja, det skal være overkommelig for de fleste, da, man tror.
1: Jeg håper det. Ja. Hva var det du hadde tenkt på bandene, Are? Bobbilen?
2: Ja, Bobbilen.
0: Hva med bilen? Det noen som bryr seg om det? Hva med bilen?
2: Bare man ikke sier Bob Dylan?
0: Ja, da blir det feil.
2: Det blir feil, og det litt morsomt nå, for det jo litt... Det jo en spøk om Bob Dylan til og med, da, egentlig. Så, men det uttales jo egentlig som den engelske skurk, da, egentlig, bilen. Men bandet ble dannet I 2017 av Bobby og Bobby.
0: Den god.
2: De ikke brødre. De måtte ta artistnavnet for å verne om sitt privatliv.
0: Mm.
2: Det orker ikke å fronte det, egentlig. Bobby vokalist og gitarrist, og Bobby trommis. Og de spiller en blanding av punk rock, hip-hop, grime og hardcore. Og budskapet I musikken inneholder kritikk av den britiske staten eller europeiske stat som ulikere I samfunnet, som rasisme, politivold, økonomiske ulikheter, som vi akkurat snakket om med Miniøya og det der, og tilgang til sunn mat. Det vel liksom, gjenspiller seg I rideren til bandet.
0: Får vi vite hva den nå? For det skjønner jeg at det en høydere.
1: Hvordan var det nå? Det var jo en sekser med cola. Overhovedet ikke corporate. Mais chips, please no Doritos or other. Ja. Og bare sånn peanut butter, possibly local.
0: possibly local.
1: local peanut butter I Oslo, da må vi begynne å sette I gang Martin, kokken vår litt. Og sånn går lista da, så vi holder jo på å le oss ihjel, det jo det vi prøver på selv hele tiden.
0: Ja.
1: Da det faktisk sånn at vi har jo noe veldig lokal cola.
0: Ja, det tøyenkola?
1: Ja, det tøyenkola, så det jo Ola-kola.
0: Ja, og så det jo, hva heter det, det kanskje ikke så lokalt da, men Palestina-kola nettopp, hva jeg tenkte på. Det jo fitting. Ja. Jeg vet ikke om andre folk husker når Kneecap ikke fikk spille på Glastonbury, og så tenkte de at Bob Villen var et bedre alternativ, mindre, altså mer tradisjonelt, ikke så out there. Og det gikk jo som det gikk.
1: Lukt åt helvete.
0: Ja.
1: Ville mange sagt.
0: Ja, det jo deilig for oss som synes det morsomt.
1: I hvert fall arrangørene, ja.
0: Ja.
2: Det jo også tekstene og så videre med genetisering, som også vi har merket på kroppen I gamle byen.
1: Ja.
2: Hvor sosialboligene forsvinner en etter en. Vi ser jo forskjell for 26 år, hva som har skjedd med genetiseringen der.
0: Ja. Mm.
1: Vi hadde jo rockeren, rockeklubb, Harris Hangar, ja. Vi hadde Pitbullen, vi hadde Gal, vi hadde Allah Akbar, Og vi hadde jo No Dogs her, var ikke sånn. Så vi hadde jo også Gamlebyen Teater. Så det var jo en helt egen, autonom, fungerende bydel på mange sett og vis. Mm. Så det var veldig spennende om den hadde fått lov å utvikle seg.
0: Ja, veldig.
1: Men

0: Man ser jo at det skjer jo overalt, skulle jeg si.
1: Men, det sånne små og enkelte prosjekter som klorer seg fast.
0: Ja, sånn som GSF.
1: Ja, og Rakel.
0: Ja da, og Rakel. Vi klorer oss fast der vi kan. Jeg tenker vi skal snakke litt mer om Bob Villen og bandet, og litt sånn hist og pist om konserten, men jeg tenker, skal vi ta en låt til, eller? Ja, skal vi, Line, kan vi ta, Line, nå snakker jeg til teknikeren vår, Line, Line, kan vi ta min favorittlåt?
2: Vent litt, skal jeg ta på meg, ja.
0: Ja, kan vi ta min favorittlåt?
2: Ja, den kommer nå.
0: Husker du hvilken nå?
2: Killing.
0: Nydelig, da det Killing Punk her på Radio Rakel FM 99,3. Kom igjen!

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
1: Lykke til.
2: It's a wrap.
3: Ooh, it's getting scary outside. I sit indoors and watch the TV feeling barely alive. Can't afford to...
4: Ja, det var Killing Punk med Bob Dylan her på Radio Rakel FM 99,3. Hvis noen ikke har fulgt med frem til nå, så jeg her med Are og Alto fra GSF, og vi har snakket godt om historien bak GSF. Og dagens tema jo Bob Dylan av alle ting, som skal komme og spille i Gamlebyen her i Oslo 22. august. Jeg må jo spørre, sånn, hvordan har det her kommet til land?
0: Jo, men det var veldig litt spesielt, fordi at vi har egentlig holdt igjen aktiviteten litt grann på den nye arenaen, så det ikke bare hopper sånn helt hodstyps ut I masse hysteri. Så det som greia her nå at jeg kjente et band som het Subway Safari, og trommeslageren der, det onkeren til en ung mann som heter for Fredrik. Fredrik spiller I Skinner Brothers, og kom hjem igjen fra London. Jeg spiller fortsatt I bandet, men de pendler og sånn. Og så har Fredrik fått seg en ny jobb, så han driver litt med noen barnegreier, men var hypp på å begynne å komme inn I og boke andre ting. Og da gikk vi ut med en liten ønskeliste. Og den dro han I land etter noe så jævlig mye gnål.
1: Nei, men det begynte jo med etter Glastonbury I fjor da, at drømmen var at nå ligger de nede, nå det en sjanse vi kan boke dem da. Så ja, begynte Frøya.
0: Havre dem på rygg.
1: Ja.
0: Nei, men altså, vi har jo tenkt på dem lenge, ikke det? Men altså, det at vi fikk liksom... fikk liksom dratt I land det var egentlig Fredrik sin
1: ja det
0: det skal han faen meg ha så når det til slutt etter mange uker med fram og tilbake for at de mistet vel det de hadde av management når de klinte til på Glastonbury og sa de ordene som vi ikke skal nevne.
4: Og det her Radio Rakel, det bare å kjøre på.
0: Ja. Ja. Men jeg tror de begynner å bli sånn mett av
4: det. Jeg blir litt lei av å høre det, kanskje.
0: Så,
1: vi står jo for så mye annet også.
4: Det helt sant.
0: Ja, det mat. Bedre mat, toppers.
1: Det var litt morsomt da, etter Glastonbury-festivalen, så kom de jo på den britiske topplista da. Og det var litt humor at de klarer å... Det sier at det, når de fikk så mye juling etterkant, da, så viser det at folk respekterte dem mer.
4: Ja, men det jo altså sånn, det alltid en sånn, hva heter det, en vektbalanse mellom, hva heter det, the establishment, ja. Og hva folk egentlig synes kult. Og det tenker jeg jo fint at de får den kredden de, I mine øyne I alle fall, burde ha, da. Og at man får tåle litt pes fra de som skal tjene masse penger og ha det så kommersielt som mulig når, hva heter det, folket får man si det ja. følger med da
0: så det, men bare det så det jeg har sagt Bob Villen har ikke vært veldig altså de det beroligende å da erfare at de noen surrehuer på lik linje med resten av oss, og I hvert fall to av oss som bor her nå. fordi at de ikke kjipe, skjønner du? Så når vi først kom I mål, så det sånn, vi skulle, det hadde vært jævlig kjekt med noe pianøtsmør, men det liksom ikke sånn, det ikke Van Halen. Med tre, jeg skal bare ha rød M&M's, altså det liksom... så det litt bra, så vi har med punkere å gjøre... Så det gleder vi oss til å møte det laget der.
1: Ja, for de måtte jo starte de fire første utgivelsene ga dem ut selv, og de boket konserter, ga ut platene på forskjellige platebutikker, og altså, boket sine egne konserter. Så de gjør det selv-greiene, som egentlig punkens ånd fra gamle dager, egentlig. Som vi, punk ikke vi startet, men de som startet punken, liksom. Den gjør det selv-holdningen, og det treffer oss også midt i hjertet.
0: Mm. Det gamle, gamle steinhjertet.
4: Ja. Men en annen morsom ting jo at vi skal jammen kjøre en konkurranse. Ja. For dere som hører på, så får dere høre det først. Vi skal også lage en nydelig liten jingle etter hvert. Men da er det altså sånn at for de som kjenner at de har skikkelig, skikkelig lyst på Bob Villen i Gamlebyen i Oslo, det her gjelder for hele landet og de ellers som måtte høre på, så kjører vi litt av konkurranse sammen, der du kan vinne to billetter til Bob Villen i 22. august. Da. Og det dere må gjøre er at dere må gå inn på Instagram og ta et bilde av dere selv, og så må dere tagge Radio Rakel og GSF Scene Gamlebyen. Og så har vi delt konkurransen i to, fordi vi må ha det litt morsomt også. Sånn at vi gir to billetter til de som legger ut det kuleste bildet. Her er det åpent for tolkning, men deilig om det er riktig ånd. Og så gir vi to billetter til noen helt randoms, som da får komme gratis på konsert på GSF. Og da, hva er aldersgrensa på der?
0: Ja, nei, vi har jo barn med følge, og ellers så er det åpent.
4: Så hvis du under 18, så får du fremdeles lov å komme, men da må du ha med deg en verge.
0: Ja,
4: ja.
0: Så vi pleier å gjøre det sånn at hvis du har barn, så blir det verge. Hvis du litt yngre, så får du et bånd.
4: Ikke sant?
0: Spesielt bånd som gjør at man roer ned dette alkoholopplegget.
4: Ja, det skal være god stemning for alle.
0: Topp stemning for
4: alle. Topp stemning for alle. All right, er det noe mer, noe viktig om Bob Villen? Er det noe vi ikke har dekket her nå?
1: Vi har en liten anekdote om dem da.
4: Det deilig, det liker vi. Ja.
1: Det at han Bobby, han tilskriver mye av sin lyriske inspirasjon til avdøde Whitney Houston. Og hun var alt for Bobby da han var liten.
4: Åh, det er så deilig når folk er mennesker. Åh, det er fint. Jeg tenker vi nærmer oss litt sånn avslutninger, men oppvarmingsband, det er dere enda ikke helt i mål med.
0: Nei, der er det åpent enda faktisk. Vi driver og presser på i disse dager for å bli ferdig med det.
4: Ja,
0: vi gjerne har med et nytt band på neste plakat og den pakka som kommer nå. Da. Ja. Så, vi får, så det er litt spennende.
4: Ja, det er et hot tip til dere som hører på. Det er bare å, hva heter det, renne ned GSF med en band du synes kule, eller ditt eget, hvis du er så inclined. Men før vi avslutter fremover, hva skjer på GSF? Hva skjer med GSF?
0: Nei, heldigvis er jo selve det byrommet er jo ganske trygt plassert på kartet i byen. Så den store kampen rundt det tiltaket der oppe, det har vi, det er vi ikke kommet helt enda, men sånn arrangementsmessig så er det vel noe brukt bytte bråk her, sånt tiltak vi pleier å ha for folk hvor de kan komme og selge og kjøpe klær for gjenbruk. Den kommer, og så har vi...
1: Blir det julemarked?
0: Julemarked blir det.
4: Koselig.
1: Og så må du reklamere for Klubb Ø.
4: Ja, det må du faktisk. Ja. Kjør Klubb Ø.
0: Ja, har vi noen jingle på det?
1: Klubb Ø.
0: Så, nei da, vi har litt sånt merch-utsalgssted med litt brukt klær og litt hoppsåser og litt forskjellig i Oslogate. Oslogate 2B.
4: Ja, når det åpent? Når kan folk stikke innom?
0: Tirsdag til lørdag, fra 1 til 1 til 6.
1: Til stengentid.
4: Fra midt på dagen til senere.
0: Ja, ettersom vi har begynt å trene, så vi trener frem til 1 av dette.
4: Ja, men det, man skal holde kroppen I gang. Ja, så det, ja fordi klubbet, det henger sammen med GSF da, eller?
0: Ja, det på et sett og vis å gjøre det, så det jo egentlig et eget opplegg som meg og Mona holder på å syre med, men det har jo også blitt på en måte kontoret til GSF da, vet du. Så den grei. Eller så det, går det stort sett I barnebursdag. Vi har et ganske stort anlegg. Storstua ganske svær, så da kan du, for eksempel Gamlebyen skole, de har da plass til hele trinnene.
4: Ah.
0: I stedet for at man har en liten leilighet og bare kan ha en par til fire venner eller whatever, så kan de ta hele trinnene bort til oss. Det ganske populært, og det skjer ofte.
1: Det fungerer som bydelshus I Gamlebyen da.
4: Ja.
1: Det vel nesten, det mangler et bydelshus, og det det det
0: Ja.
4: Deilig.
0: På mange måter. Jeg har mye konfirmasjoner og 70-årslag.
1: Til og med jeg hadde 41-årsjubileum med skoleklassen min der.
4: Oi, ikke sant? Så her det mangt om eget, med andre ord.
1: Da var det 30 stykker der, og det plass til såpass på langbord. Og...
0: Ja, da har jeg klart flere enn det.
4: Ja, deilig. Og for de som vil vite hva du holder på med fremover, vil følge med på...
0: Ja, da det gamlebyen.no.
4: Det gamlebyen.no. Den har dere, der har dere vært god, eller...
0: Ja, jeg det, men den kjøpte, den tror jeg betalte for 25 år siden.
4: Ja. Så gamlebyen.no, der finner man alt om GSF og det som skjer. Og...
0: Ligger kalenderen og...
4: Deilig.
1: Ja. Så slipper du reklamere for de der så mye dritten. Nei.
0: Det faktisk mulig for alle I gamlebyen å bruke den kalenderen. Det bare å skrive inn eventet sitt og trykke på send, og så kommer det rett til oss, og så bare godkjenner vi. Så det meningen at det skal være en bydelskalender.
4: Fantastisk. All right, da tror jeg vi etter langt om lenge har kommet til veiens ende her. Jeg vil først og fremst si tusen takk til Are og Alto. Og så minner jeg om konkurransen da. Ta et bilde av deg selv, eller deg selv og noen venner, eller noe kult. Tagg Radio Rakel og tagg gamle GSF-scene Gamlebyen. Det på Instagram da, for de som hater sosiale medier, så beklager jeg. Sånn livet. Og så blir det konsert med Bob Villen, og kanskje ditt favoritt oppvarmingsband. Hvem vet, 22. august da, I Gamlebyen. Are og Alto, tusen takk til dere begge. Vi runder av sendingen med nok en Bob Villenlåt. Vi kjører to på rappen, fikk jeg beskjed om nå fra Line, vår eminente tekniker.
1: Takk for at vi kom, da.
0: Tusen takk
1: for at vi fikk komme.
4: Det en glede, og så blir det sikkert mer om den konserten senere I sommer. Men for nå, jeg heter Hanne, og du hører på Radio Rakel FM 99,3, og her kommer Bob Villen.
0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne 2 billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
1: Lykke til.
2: It's a wrap.

0: seg aldri.
1: Hei, hører dere på Radio Rocker?
2: Hei da, vi gutter.
3: Vi gutter.
1: Kunne dere ikke tenke dere å prøve det da?
3: Du vet, hvis vi kler oss ut og sånn, så kan vi kanskje smette igjen.

0: Kids hver fredag.
1: Radio Rakel, når du glad I noen.
2: Everybody loves somebody, somebody.
3: Og I dag så elsker vi prosjektskolen ekstra mye. De har nemlig jubileum. Og det har seg slik at både jeg har gått der, og det veldig mange som har gått der. Og de har en fest som varer, kan du si, I tre dager. Og I dag, fredag, så det en utstilling som kommer til å være I hele helgen, faktisk. Og så det band og sånn I morgen. I dag så blir det mest fokus på 20 år med kunst, og det blir en bokutgivelse, og det en kunstutstilling der med elever fra disse 20 årene. Hormore, blant annet, skal spille, og DJ. I morgen så blir det band, blant annet Dromedar, og jeg helt anpusten, for jeg skal tilbake dit nå hvert øyeblikk, men jeg tenkte, siden det jubileum, så sender vi fra opptak et intervju vi gjorde nå I sommer med Vilde von Krog, rektor av skolen, og vi skal høre hva hun har å si om både skole og kommende prosjekter som kunstner.

0: Vi koser oss her inn I varmen med Aldous Harding som nylig besøkte Oslo. Da var det nesten, ja, det var sommer da altså. Dette her var det The One, og The One for meg I dag, og veldig mange andre dager også for den saks skyld, deg, Vilde von Krog, som jeg så heldig å ha I studio rett ved min side.
1: Ja, takk for å få komme.
0: Det skulle bare mangle. Vi tørste etter dine... det lenge siden du har besøkt oss nå, fordi at jeg hører at du busy. Det vel et nytt ord for deg?
1: Det helt nytt. Aldri før.
0: Ja.
1: Gjort et slag.
0: aldri laget kunst, aldri laget skole, aldri laget ditt noe annet. Vet du hva? Vi kommer tilbake til det, enten du vil eller ikke, fordi alt som skjer rundt deg doings. En beautiful doings. Så vi hopper oss I gang. Du hører på Abstinens ved Radio Rakel FM 99,3, og I dag altså gjesten vår, Vilde von Krog. If you don't know who that is, lock her up. Hva kaller du deg selv hvis folk sier sånn, du på en liten fest et eller annet sted I verden, og så snakker de engelsk av en eller annen grunn, og så sier de, oh, how are you? Who are you?
1: Det pleier ikke å skje, men I Spania kaller de meg Bilde Van Krog. Det synes jeg veldig koselig navn.
0: Bilde jo billedkunst, kanskje?
1: Ja, ikke sant? Ikke. Og Van Krog jo, ja, det nesten som en liten knon på et eller annet slags vis. Og for studentene mine, jeg jo rektor på den skolen jeg har skapt, som heter Prosjektskolen Kunstskole I Oslo, og jeg synes det noe klamt med betegnelsen rektor. Det minner om andre kroppsdeler, jeg vet ikke helt. Jeg liker det ikke, også fordi det på en måte så ekstremt autoritært.
0: Men uansett...
1: Så jeg da, siden vi I Borggata på Tøyen, det der vi holder til, og vi kaller skolen Borgen, så jeg borgmester. Og ikke rektor. Så siden du spør, og kjært barn med mange navn,
0: Jeg sitter bare og undres over det der det kjønnslige tingen du selvfølgelig hopper over, men jeg er en sånn liten drittunge altså, som bare tenker sånn, ok, rektor, rekt, eller det rektum?
1: Det kan du stå fritt til å tolke selv.
0: Men begge deler på en måte bare barnemat I forhold til skam, og skambein. Det håper jeg du som, det innenfor skolesystemet, vet du noe om det blitt slettet inn I helvete, det med tegnelsen?
1: Det burde du ha gjort, men det heter jo skambein og skamlepper og I det hele tatt. Og det jo en vedstyggelighet. At man I det hele tatt kan betegne det kvinnelige kjønnsorgan som om det var en vandrende skam.
0: Men tenk på oss menn da, som har skamleppene midt I trynet. Vi har ikke noen sted hjemme. Ok, vi skal snakke om en av mine favorittdyr I dag på en eller annen rar måte. Mye mer spennende kanskje enn bare å si ulv. Jeg veldig wolf. Etter katter så det ulver og bjørner jeg liker best av dyr. Og dyr jo de beste.
1: Ja.
0: Og så det så mange dyr, plutselig så kom jeg på at jeg liker veldig godt skjærer også, og jeg har fått mange kråkevenner.
1: Ja, det får man først en, så får man gjerne en liten flokk, har jeg hørt.
0: Og hvis man får en maurvenn, så kan man få et hus.
1: Det kan man få.
0: Har du hatt maur I huset før?
1: I Spania, ja. På stedet vårt der.
0: Bastante maur, bastante, tatt jeg på å si sånn. I Spania var det kanskje litt mer sånn flamenco...
1: Nei, bittesmå og umulig å få has med, inntil jeg forstod at de likte utrolig godt sånn blåskjell I sterk saus.
0: De seilet på
1: da,
0: det liksom?
1: Bare, da kommer de strømmene.
0: Oi, ja, da, de internasjonale der?
1: Da kan du lokke dem ut av huset.
0: Vet du hva, jeg var litt sånn uoppmerksom nå, for jeg så ned på min mobil, og det pleier jeg ikke å gjøre, men det kommer inn meldinger, og da har jeg det I sidesynet. Vi har jo ikke fax som I gamle dager. Kommer det inn faxer og telefoner, og Vår redaktion bestod vel av 10 mennesker, alle skulle svare på telefoner og ta fakser. Nå det jeg som sitter og har et halvt øye på denne dritte firkanten, og der kommer det opp to spørsmål fra to helt forskjellige folk om prosjektskolen og om det går an å søke der til neste semester, eller når, hva greia nå, liksom, går det an å søke til, la oss si, vår semester, eller hvordan
1: Jo da, det løpende opptak.
0: Til nå, til høst?
1: Ja.
0: Som begynner i september, eller der det begynner?
1: 1. september.
0: Nice.
1: Så det noen som lurer og undrer, så det bare å hive seg rundt og sende inn en søknad, skrive litt om deg selv, sende inn noe materiale, og så har vi løpende opptak, vi.
0: Så bra, for det husker jeg når jeg selv søkte skole, at det sånn, jeg følte det var så rart at hvorfor skal alle skoler ha samme deadline, og that's liksom the chance is gone, fordi det jo ofte I løpet av sommeren, eller tidlig sommer, whatever, som man kanskje får ombestemmer seg, eller får nye tilbud, eller ting skjer, og da har man ingen sjanse, liksom.
1: Ja, pluss at folk lever jo litt rundt, sånn I uvissa, rundt samordnet opptak og alt dette her.
0: Men det går vel med at noen har kommet inn allerede, tenker jeg?
1: Ja, da.
0: For dere har en...
1: Herlig gjeng, jeg gleder meg, både gamle som går videre til annet året, en ny flokk. Så borgmester har åpnet, altså Vollgraven, hva heter det for noe? Hengebrua nede. Der.
0: Så bare
1: å ri over.
0: Uten å snakke for mye om skole, så jo dette en skole som jeg selv frekventerer, jeg har vært ekselev der, og det ikke så vanlig at man gjør det. I got no reason to lick ass I forhold til å besøke en skole jeg ikke hadde likt, men prosjektskolen jo helt spesiell. Det jo, møter jeg noen andre der, så bare, jeg gikk kjenner Vilde, jeg kjenner de, jeg kunstner nå,
1: det en slags familie, og I år til vår store forbauselse, så har vi holdt på I 20 år allerede, så I august, neste siste helgen der, helgen rundt den 20. august, så skal vi ha en langhelg, hvor vi skal feire 20 år med brask og bram. Og da blir det, vi har invitert massivt med ekstudenter fra 20 år tilbake og frem til I dag, og med kunst, hvor vi bare tar imot uten kriterier overhodet. Så det kan jo bli litt av et fersjå, og performanser fra ekselever, og tilknyttede folk, og lærekrefter vi har hatt opp igjennom. Så det gleder vi oss enormt til.
0: Jeg gleder meg utrolig. Jeg husker den første utstillingen jeg så på Søylesalen før jeg ble student selv, og det var 15 år siden, og året før det så var det et eller annet, noen som hadde laget et kjøretøy I taket som hang opp med søylene. Jeg mener, det var kjøretøy, jeg vet ikke hva det var I hvert fall helt... det var sånn som når jeg var liten og jeg dro på Louisiana og der var det en sånn utstilling som var på loftet for barn spesielt, men det var ikke en sånn barn, sånn Portveien 2 utstilling det var bare explore og det nesten som det var en drøm og det det litt med akkurat den første utstillingen jeg så hos dere, for den var sånn der jeg vil inn I det, jeg vil være I det og jeg vil
1: Jeg husker hva du refererte til. Det var en elev som hadde funnet en togkirkegård I Sverige. Så på den ene broen på det teatret vi holdt til I før, som nå huser unge kunstnernes samfunn, på en av disse broene da, fra det gamle teaterets tid, så hadde hun rett og slett lagd et tog. Så man gikk ut på broen, da var man inne I et tog, Og utenpå så hadde hun fått tagge gutta I klassen til å tagge ned toget. Så,
0: her bruker man ressursene til maks.
1: Her bruker man ressursene.
0: Høyt under taket var det
1: også. Og vi helt, samarbeid bra.
0: Og scenen var jo et kapittel I seg selv, og nå skal ikke jeg dra dette for langt ut, men det sant skal sies. Det var jo Norges... I sin tid så var det dette her, et sted Edith Piaf sto på scenen, Og var ikke Venkefoss, det sant at hun var med å ingeniere, eller ikke starte skolen, men det for det gjorde du, men jeg tenker på og et eller annet.
1: Jo da, på, hun innvidde skolen for oss, for det var hennes debutscene, Sølenteater, som det I sin tid var, I stykket Tater Blod, en slags musical. Så det var 50-årsjubileum for hennes debut på samme scenen, og hun var yndig nok til å komme og innvide, hadde med seg sånn, du vet, litt sånn gammel sånn lang tråd med bittsmå norske flagg på, og en liten neglesaks som klippet og innvidet, og det var stor stas.
0: Og på scenen så sto dere, og under der så hadde det store ammunisjonsmotstandslagret til...
1: Motstandsbevegelsen under krigen, ja, hadde en hemmelig deponi under scenen.
0: Ja.
1: Så et historisk veldig spennende lokale.
0: Men nå det jo egentlig flyttet til et enda finere, et som mye større, og I hvert fall for studentene vil jeg tro at dette her en drøm.
1: Det det. Der hvor vi på teatret på en slags måte var nede I hulen, nesten nede I et sånt livbord, det var nesten ikke vinduer der I det hele tatt, slik det hører seg hører og bør på, I en teatersal. Men nå det vinduer overalt, og det en gammel margarinfabrikk, Pellerin margarinfabrikk, eller Pellerin har jeg blitt korrigert til at han egentlig het. Og også det, den bygningen har... en slags kunstnerisk bakhistorie, for det viser seg at Pellerin, eller Pellerin da, jeg liker å si Pellerin, for at denne margarinfabrikken var en av de første til å reklamere på trikkene I Oslo, og da var det sånn at trikkene stoppet ikke nødvendigvis på stasjoner, du måtte liksom hoppe på, og da var det sånn utbredt, sier nå legenden da, utbredt innrop fra sjåføren til passasjerene. Ser du ikke hva som står på trikken? Pellerin! Så, men det viste seg at han også var en stor, stor kunstsamler, denne herr Pellerin. Og... hadde en av verdens største samlinger av blant annet Cézanne, og han donerte masse til Louvre, dette fabelaktige pyramidiske
0: hotellet I Paris.
1: Eller? Ja, dette fantastiske hotellet. Nei, det store, store museet I Paris.
0: Ja, kunstmuseum.
1: Og kunstmuseum, da vet du. Nei, så der også kommer det inn... en slags kunstnerisk tilknytning, og det har det vært alle de lokalene og sidelokalene vi har hatt frem til nå, har en eller annen slags merkelig form for bakhistorie som passer vårt narrativ temmelig godt da.
0: Det var jo, nå må jeg si til alle de kjære lyttere, først takk til deg Vilde, og at det var, meningen, vi har et litt annet tema I dag, men nå kommer det inn spørsmål fordi vi snakker om prosjektskolen, og det også om det går an å søke hvis du svensk.
1: Det går helt fint. Vi har god erfaring med svensker. Jeg vet ikke hva det med...
0: Ja, det svenskere,
1: men de har en utrolig arbeidsmoral. Og ja, jeg søta, bror.
0: Jeg synes det behagelig å høre på svensk også.
1: Ja da.
0: Så da må vi nesten si takk til både til Gjølle, som spurte dette spørsmålet om Sverige, så der har du det svaret hvis du hører på, og Mathilde og Ty, som begge spurte om det gikk an å søke. Ja, du går fortsatt an å søke på høstsemestret på prosjektskolen. Takk for at du svarte på disse uventede spørsmålene, Vilde von Krog, men nå det jo en gang the master of the school. Selv om du har jo en flokk av fantastiske lærere med deg, det kan jeg få lov å slenge med, og det ikke bare. Så ta dere en tur på nettet, eller stikk innom, eller dra dit og se med deres egne øyne, det ligger midt I Oslo. Det, Vilde, nå skal du få lov til å ønske deg en låt som skal introdusere det hovedtemaet her I dag.
1: Ja.
0: Det var noe med ulv, var det ikke det?
1: Det var vel noe med en slags ymstamme og en slags ulv-ulv.

0: Jeg har hørt at man ikke skal rope ulv, ulv, hvis man ikke mener det. Men du mener alt det I din kunstfilde, von Krog.
1: Ja.
0: Du ikke en sånn meningsløs type, slå meg I hvert fall ikke sånn.
1: Jeg tror det gjelder de aller fleste kunstnere jeg I hvert fall kjenner til. Vi gjør jo dette... mangslungne samlebegrepet eller dette utvidede feltet kunst vi gjør det jo med det største alvor og det vil ikke nødvendigvis si at det dryppende alvorlig budskap eller den slags type ting det veldig mye alvor I humor også jeg mener hvis du ser på teater for eksempel eller film for den slags skyld Det jo en yndret frase at komedie jo langt vanskeligere enn tragedie. Så, men at man går inn for fullt, det tror jeg de fleste kunstnere gjør. Det skal jo mye til å velge en sånn vei.
0: Og du har jo stilt ut på mange flere steder enn det jeg var klar over, fordi at du ikke en som... lager så veldig mye nummer ut av det I forhold til promotering og type sende ut ditten og datten. Jeg var jo sånn yberpromo, så de få utstillingene jeg har hatt har jeg vært promotert opp og ned og I mente, mens du har bare, det var en utstilling av Stenestenmuseet, eller sånn. Du kan komme med sånne ting, og det synes jeg veldig morsomt, for det sier jo også litt om deg, for kunsten din veldig kraftfull og sier mye og kan man ville tro at dette her har en like mystisk dramatisk skaper som lager masse drama rundt verden sånn jo ikke verden da men uansett, sånn det I min verden
1: eller jeg hadde en kjæreste en gang som bare kalte meg tvert dramatisk institutt så jeg vet ikke helt
0: ok
1: men nei altså jeg har et litt klamt forhold til promotering. Jeg mener ikke at det feil at folk gjør det, selvfølgelig. Man mange om beinet, og I hvert fall I vårt mediekjør av et samfunn. Så I det hele tatt å liksom rekke opp en lillefinger og si «Hei, jeg finnes her et sted». Altså, promotere I vei, men selv så... Jeg vet ikke helt hva det bunner I, men jeg synes kjendiseri for eksempel en ganske klein ting. Spesielt I våre dager, hvor man kjendis bare fordi man kjendis. Altså, det forstår jeg ingenting av. Og at det så utbredt, og heldigvis så kan jeg jo ikke navne når folk liksom nevner sånne kjente influensere som de jo så teit heter, så vet jeg jo heldigvis ikke hvem de jeg orker ikke vite det heller. Men igjen, de får drive med sitt, og så får jeg drive med mitt, og selv synes jeg veldig ofte at det deilig å få lov til å oppdage ting selv. Både I et kunstverk, eller et hemmelig utested for eksempel, eller et eller annet band som man ikke hadde hørt så mye om, som man snubler over, eller blir tipsa om. Altså dette med at ikke alt så vrengt som denne, hvis vi skal si pornografiske virkelighet, og ikke bare da I et seksuelt sammenheng, men pornografi som en sånn bløtstillelse av absolutt alt. Og graving I privatliv, og ja, jeg synes det mange stygge eksempler, på, også fordi det vekker jo opp alle disse trollene da, som jo har blitt såpass utbredt.
0: Men troll det jo relativt glad I, hvis selv om en gudinne...
1: De trollene, sa men ikke de nettrollene.
0: Nei,
1: ja.
0: Det blir noe annet. Men mytiske troll, mytologi, og det kanskje ikke... Mytologi vel kanskje ikke direkte forbundet med troll, men mye magi, og det kan jeg jo skrive på som en assistent av deg på en av de mange fantastiske utstillingene dine. Denne gangen refererer jeg til Nasjonalmuseet. Og nå skal ikke jeg sitte her og skryte over alle stedene at jeg kjenner deg, og du har stilt det der og der, men

0: faktisk, og jeg som DJ for eksempel, jeg må, nei, jeg synes ikke det kult å være på Facebook eller disse stedene, men jeg må jo promotere at jeg skal spille et sted.
1: Ja, vi kommer jo ikke innom, nå jo liksom, jeg holder meg unna så, så mange sånne plattformer jeg bare klarer, men sånn som Face for eksempel, selv om jeg synes deler av det temmelig motbydelige saker det også, så det veldig mye informasjon jeg får om nettopp, ja, ja. Spillejobber og
0: grupperne, ja, ja, absolutt, ja,
1: at det kommer der, for i vanlige liksom, medier, statlige da for eksempel, altså, du hører jo ikke omtrent et kvidder, om hva som foregår, hvis det ikke karpe, hvis det ikke et eller annet sånn voldsomt stort, og kunst jo...
0: Morten Magnus, for eksempel.
1: Nei, men tenk deg for eksempel, nå som vi i disse fotballtider.
0: Mm.
1: Tenk deg hvis kunst hadde fått 1% av oppmerksomheten, som ikke bare nå, for nå det jo helt spesielt, og det forstår jeg jo. Men det jo like spesielt under alle disse vintersportsgreiene. Og, altså, jeg har noen ganger liksom bare tatt meg å telle på NRK, da, for eksempel statskanalen. Og da det ligger det ofte og vipper rundt en halvpart, kanskje mer, av sports og sportsrelaterte nyheter. Og så kommer liksom en eller annen tørkekatastrofe i Afrika helt nederst som en notis. Altså det ganske forferdelig på en måte.
0: Vi ligger jo under fotballspillerne mens de løper opp på oss. Vi jo kunstgresset, vi ikke det?
1: Jo, du, det hørte jeg, det vet jeg ikke om en vandrehistorie, men at det var en sånn skandalet år, fordi kunst og idrett jo slått sammen, ikke sant, under sånn samme departement. Og et år under kunstbudsjettet da, hadde gitt det til idrett på nettopp det, kunstgress.
0: Mm.
1: Men kanskje det bare en vits, men det hadde ikke forundret meg for å si det sånn.
0: Det får vi la disse gutta eller jentene ferdes om. Jeg har lyst til å i hvert fall spørre om jeg kan få produsere, skal jeg ikke gjøre, men promotere din nye utstilling, for jeg vet såpass at det du skal stille ut bittelitt grann om det, og jeg vet bittelitt grann om en som har jobbet litt sammen med deg med lyd, uhyre interessant person, som du kan kanskje forklare mer, hele hvis det går å forklare så det du som klarer det, siden det ditt prosjekt.
1: Ja, nei, det er et slags, det uhyre spennende prosjekt. Det Bo, altså billedkunstneren i Oslo, som en gang i året hyrer inn en internasjonal kurator, i dette tilfellet spanske Jorge van den Einde.
0: Mm.
1: Og han har da tatt veldig på alvor dette at det skal være i Norge da. Så det meg og fire andre som har blitt plukket ut av han til å skulle kreere den mytomspunne øya Thule. Den som ligger ytterst, ytterst, ytterst så nord som det går an å komme. Denne øya jo, den beskrevet allerede om det 100 før eller 100 etter Kristus, men altså for samlet mange år siden av både romerske og greske oppdagelsesreisende og handels- og sjøfartsfolk. Og den tegnet inn på eldgamle kart. Men øya jo som Atlantis da, på en måte. Enten så har den sunket etter at Nordis hav, eller så har den aldri eksistert. Det en mytisk øy. Men vi skal lage den øyas levende. Den finnes.
0: Ja, og, vi skal ha utstillingen der, men dere skal lage den i Oslo.
1: I Oslo, i galleriet til...
0: Hvor det?
1: Det oppe ved den berømmelige hansken, oppe i...
0: Akershus-aktig, ja. Den brostensplassen der?
1: Ja.
0: Aha.
1: Der holder bildkunstnerne i Oslo til. Og... Jeg skal få lov til, altså vi kunstnerne har fått forskjellige oppgaver innenfor dette å skape denne øya. Både opprinnelsen og frem til i dagens samfunn. Og en har fått i oppgave å beskrive flora og fauna, en A.

0: van hvordan det økonomiske systemet fungerer. Det bytteøkonomi? Det et annet økonomisk system basert på en mer sånn degrowth-aktig tankegang? Og selv har jeg fått en ære å skulle lage Thules mytologi. Så jeg har hatt ganske mange, snart et år hvor jeg har jo god bakgrunn fra det norrøne, men har fått dypdykket, tillatt meg å dypdykke enda mer I verdensomspennende myter, og også forsøkt å få et lite innblikk I inuitisk og samisk mytologi. Veldig spennende områder, og ja, bøker, folkens. Les dem. Oi, oi, oi. Og det som veldig spennende, eller påtagelig, for de som ikke så inne I Pagan-tankegang, eller altså fruktbarhetskultus som over hele verden, det jo opprinnelig, før det vi har nedskrevet, og som har blitt nedarvet gjennom oraltradisjon, og gjerne gjennom barns lek, og den slags type ting. Paradis jo bygget på Kabbala, for eksempel, det å hoppe paradis. Så det alltid en moder jordkultur, en slags feminin variant. Jeg vil ikke kalle det matriarkalsk, for da på en måte har man satt seg opp som motpol til det patriarkalske, det mener jeg kanskje ikke helt riktig, men at det en mer likestilt verdensorden, både blant guder og mennesker, I før, altså pre-mytologisk tid til og med. Og dette aspektet mener jeg spesielt viktig å tenke på I dag, hvor vi ser hvordan det patriarkalske, altså det mansdominerte eller mansstyrte, for de som ikke kjenner begrepet, har ført oss dit vi I dag, og moder jord, selveste moder jord, la oss si at det en gudinne I seg selv, at det gudinnen, jo I ferd med å ta kvelertak på. Og det økonomiske systemet jo pådriveren her I aller høyeste grad.
1: Så hvis vi kan ta en liten sang her, sånn for å brunske fjerne, du kommer med så mye fantastisk informasjon, og mitt lille hode må bare tenke, har du en sånn mytisk sang til, à la den vi hørte I stad, eller noe helt annet?
0: Jeg holder en knapp på det islandske bandet Skald, eller Skald. En skald jo da en slags dikter, en slags, enten på rim eller på et skaldekvad, altså det kan også være sunget. Og dette islandske bandet har en låt som dreier seg om hvordan gudene binder Fenrisulven I sin tid for å prøve å holde han I sjakk, for han skal jo under Ragnarok, det store undergangen, skal han jo spise eller drepe Odin. Så de binder han, og ja, jeg kan forklare det, eller Loke som skyld I dette her da, at Fenris I det hele tatt, han jo faren til Fenris, ulven, blant annet, og Midgardsormen, og Hel som styrer I dødsriket. Og så han går til det som kalles Svartalvene, fordi Fenris så sterk at han bryter alle lenker, så de lager en tryllelenke og lurer Fenrisulven inn I den. Da skal Skald få synge hva det består av, og så skal jeg forklare det etterpå.

0: Ragnarok.
1: Ja, gudenes skjebne.
0: Der ringer det noen bjeller.
1: Ja. Det...
0: Du har også kjenner til han Ragnar.
1: Nei, altså, det var jo tematikken min på, på dette verket du omtalte, som jeg hadde på åpningen av det nye Nasjonalmuseet, som bar titelen Urdarbrønnen Ragnarok, hør meg I taushet. Og skal jo ikke gå inn på kanskje helt den nå, bortsett fra at Urdarbrønnen jo skjebnebrønnen. Du har Yggdrasil, dette verdens tre, med tre røtter I den norrøne mytologien, hvor skjebnebrønnen en, og kunnskaps- eller visdomsbrønnen en annen, og den tredje kaoskreftene. Og jeg mener jo at kaoskreftene undervurdert og bærer en litt sånn urettferdig stempel som ondskap. For hvis du ser på naturen, der ynder man jo å si at kaoskreftene ligger. Så det, I kaos ligger også spiren til alt liv. Mm. Og liv og død, altså en begynnelse og en slutt, eller en ny begynnelse, hva vet vi? Det som interessant, tenker jeg, altså, enhver mytologi og enhver religion har jo disse forestillingene om undergangstider, og jeg jo ikke alene om å bruke apokalyptiske termer nå til dags. I den norrøne mytologien, blant annet, under Ragnarok, så kollapser jo naturen.
0: Hvor heter det Ragnarok? Det var ikke meningen å bare fleipe det sånn. Nei, det betyr... Ragnar, men det jo, kommer vel av navnet Ragnar?
1: Nei, ikke
0: Nei?
1: Det. Nei. Det betyr gudenes skjebne.
0: Så hva
1: så gudene betyr... heller ikke fratatt skjebne. Ofte ynder man å tenke at det en menneskets bedrift, at det mennesket som går en deterministisk, et deterministisk livsforløp I møte. Men i gammel tro så var også guder dødelige og hadde også en fastlagt skjebne, som I tilfelle da med Fenrisulven og Odin. Og for de som med litt fantasi kanskje fikk med seg hva skald dette fabelaktige islandske bandet sang om, så det ingrediensene til dette båndet gudene da binder Fenrisulven med, som sånn forførisk tynt bånd. Mm. Men det jo ubrytelig, fordi det lagd da av... bjørnens sener, fjellets røtter, fuglenes spytt, fiskenes ånde, kvinnens skjegg, og dermed finnes ikke disse tingene lenger, og lyden av kattepoter, ikke minst. Og så... derfor går de jo så stille nå, for lyden ble brukt opp til å lage dette båndet som skal holde Fenrisulven inntil Ragnarok, hvor endelig da dette båndet kalt Gleipner bryter. Og tilbake igjen til disse apokalyptiske forestillingene da, I vårt tilfelle nå, siden vi snakker mytologi, Ragnarok, Snorre Sturlason I den yngre Edda omtaler jo noe som kalles finbulvinteren, altså alle disse årene med isøde. Dette forekommer ikke I den eldre Edda, som den jeg forholder meg mest til. Snorre mer en sånn krykke på hans forklaring, men han var jo en islandsk prest, så hans gjenfortellinger av de gamle kvadene, eller de gamle... den gamle diktningen bærer nok en preg av en slags form for kristne briller da, kan du si, eller kanskje til og med kristen sensur.
0: Men det ble aldri referert til som en religion I den forstand, og det jo nesten litt sånn blest for å bruke et veldig tacky ord, men allikevel en mytologi eller en man kan bruke det mytologi, det mytologiske hva bruker man om når man sier ikke sant, man har noen man, de, som er religioner, og, og hva er forskjellen der med, med, med Edda og, og det man har, er det rett og slett tiden, at nå ting som folk I store, store grupper, holdt jeg på å si, av verden deler seg inn I og ødelegger ja, altså, egentlig verden med nettopp religion, så det, så dette her en, det skiller seg jo litt ut, akkurat som jeg følte den japanske Shinto gjør med at den det ja jeg kanskje den eneste som synes det men nå, nå jeg jo litt rar
1: Nei, men du kan si og det gjelder jo ikke alle verdens religioner noen av de eldre som hinduisme for eksempel altså opererer akkurat som alle andre urmyter med flere gudskikkelser
0: ja, gresk...
1: som en slags familie av guder ikke sant derfor sier vi også gresk mytologi ikke sant, ikke gresk religion
0: mytologi, ja.
1: Mens nyere religioner opererer jo med I vår hjemlige kristendom da for eksempel med en gud I andre pagan, altså fruktbarhetsdyrkende samfunn så hadde du flere både guddommer og gudinner på lik linje med hverandre, med like stor betydning og I vikingtiden for eksempel så kunne du tro på alle gudene, eller du kunne være Odins dyrker, eller du kunne være la oss si du tilhørte en klan som dyrket Frøya eller så kunne du også tro på noe som nok mer urpreget, og det var å tro på megen og da tror du ikke på spesifikke guder, men du tror på kraften I alle ting kraften I vinden kraften I steinen eller du kan si ånd da
0: en
1: animask-aktig måte å tenke på og både, både samisk og inuittisk overleverte oralforestillinger da, altså det jo veldig lite der som nedskrevet dessverre så snakker man også om ånd og sjel og kraft I tingene, og ikke om guddommer I den forstand.
0: Nei.
1: Så,
0: jeg spilte faktisk før jeg traff deg, mitt forhold til, til Edda, og oppå si til norrøn mytologi, var at vi I første, eller nei, andre klasse, første klasse så var skuespillet som ble satt, det var Josef og Mon Marias fødsels, et eller annet, men, men andre året så var det da, det nøyaktig som skjedde der, husker jeg ikke, det var sikkert en sånn barnlig, vennlig variant, men Thor var med, og Frøya, og en god del av disse, og Midgardsormen var det tre stykker som spilte, tror jeg. Jeg måtte spille, jeg ble faktisk, jeg ble alltid I hovedrollen, selv om jeg var livredd, men jeg ble enda opp som Loke, for det var ingen av de andre guttene som turte å dragge alt, det på sist. Min første gang I drag var I rollen som Loke, for det var ingen andre av gutta som turte å ta på seg en kjole eller et eller annet som var I denne scenen. Du vet sikkert det bedre enn meg, men det var visst en scene hvor han måtte kle seg ut som en...
1: Nei, stakkars Thor måtte kle seg ut som kvinne.
0: Var det det?
1: Ja, fordi han måtte redde Frøya fra å bli tyst. Ja, giftet bort til en jotun en stor rise så han måtte kle seg ut som Frøya, stakkars men da hadde han jo hammeren sin
0: jeg stoler på deg, da, jeg, da sender jeg min gamle
1: men Loke, du, nei men du tar ikke feil for Loke jo den mest fremtredende androgyne av alle gudskikkelsene og han jo også Jotun, altså de fleste stammer jo egentlig fra en Jotun-slekt moren til Odin og Ve og Hvile var jo en Jotun-kvinne de yndet å ha ta seg, noen tok seg Jotun-kvinne hustruer og eller elskerinner så at de har hatt med Jotun-slekten å gjøre disse æstene, disse gudene Derom levnes ingen tvil. Men Loke jo den som, som kjønnsoverskridende, kan du si. Og en androgyn skikkelse. Og det jo også interessant når det kommer til, til hvis de snakker androgynt da, eller en legning til og med, så I det kvadet som heter Loke 13, da jo da Loke, han du spilte, han erter alle gudene på seg da, og blant annet disser Frøy og Frøya for å ha et, de jo bror og søster, for å ha et incestuøst forhold, og så disser han Odin, selveste Odin, for å være homofil.
0: De tingene tror jeg vi skippet I dette første
1: ja, klasse. Ja, det gjorde det nok.
0: Så det, frøken tenkte sikkert Morten gæren, og kan, han, vi, han kan dragge, og så Loke kilden til alt som gærent.
1: Det som interessant jo at grunnen til at han sier at Odin homofil, Loke da, det at det var stort sett kvinner, som kunne dette med seid, altså seiding, trylling, trylleformularer. De kunne spå, akkurat sånn, du kan tenke orakel I Delphi, det var stort sett kvinnene som satt på denne kunnskapen. Mens den tilegnet jo, og delvis frarøvet Odin, I fare for å lide hybris her nå. Odin, du får tilgi meg. Men han stjeler jo diktekunsten blant annet, og skaldike, altså, alt trilleriet han på en måte tilegner seg Odin. Det var sett på som kvinnelige kunnskapsområder, og dermed var Odin kvinnelig, ergo var han homofil.
0: Møtte han noen gang veggen?
1: Odin?
0: Ja.
1: Han møtte jo Fenrisulven.
0: Da tilbake til ulven da, ja. Jeg hadde noe jeg skulle si om ulven. Fy fader, hva var det? Jeg holdt på å si Crywolf med aha, men den tar jeg tilbake, fordi nå vi inne på et territorie som, jeg veldig sånn, save ulven, ulven søt, ulven fin. Saven ikke dum den heller, men herregud da.
1: Jeg synes det nå erter jeg sikkert på meg utrolig masse folk, men at vi har et sett med hva et dyr kan gjøre, og et annet sett for mennesker som helt overskridende. Vi kan gjøre alt hva faen vi vil. Og når man sitter der I fårikålland, og gnafser I seg, jeg vet ikke hvor mange 100 tonn sikkert I året, av fårekjøtt, og så skal en ulv som har drept, og det jo synd med de sauene og lammene som blir drept, jeg sier ikke det, men... Det satt opp imot de millionene, jeg sikker på det, I hvert fall tonnesvis på tonnesvis på tonnesvis av sauekjøtt.
0: Nå det satt av 30 nye millioner, nei, unnskyld, 24 nye millioner for saueterapi, for de som faktisk får møte ulven og så ikke blir drept, men som da lever resten av livet sitt med traumer av å ha sett ulven.
1: Nei, nå tøyser det.
0: 24 millioner.
1: Sauterapi? Skal de sitte og snakke med sauen og si det ikke så farlig?
0: Ja, men du aner ikke, Vilde.
1: Heter ulven, liksom?
0: Norge har 17 ulver, og du aner ikke hvor mye terror de ulvene klarer. Og det må være fra norrøn mytologi de har alt dette her fanskapet, eller hva?
1: Nei, det vel over 100 år siden noen ble skadet eller mistet livet I møte med en ulv.
0: Men du, vet du hva? Nå tar ulven med oss ut på vidda, for nå går tiden fra oss. Du, når det du har åpning på dette verket som handler om mytologi?
1: Ja, denne mytologien som det så spennende å prøve å kreere. Igjen, jeg veldig ydmyk I forhold til det, altså. Jeg vil ikke tråkke guder og ånder og alver og vaner og vesener på tærne her. Så jeg skrider til verket med dyp ærbødighet, altså.
0: Når snart åpning?
1: Du, det høres jo veldig lenge ut til, 24. September, men det ikke så fryktelig lenge til.
0: Kan ikke du ta med deg noen av dine hjelpere som du får med deg, som du snakket om, altså folk du samarbeider med forskjellige aspekter som hjelper deg?
1: Ja.
0: disse unge kunstnerne også. Ta gjerne med en eller to av de. Kom, vær så snill, før åpningen, når du har, hvis du har tid, eller kan jeg komme og gjøre et intervju på stedet?
1: Det kan du også, selvfølgelig.
0: Reporter!
1: Vi skal stille ut I kjelleren der, som en gammel likkjeller, blant annet. Det passer jo bra når jeg skal ta for meg temaer liv og død, slik enhver mytologi med respekt for seg selv skal gjøre.
0: Og som en rektor I tillegg, kunst...
1: Nei, en borgmester.
0: En borgmester, unnskyld. Hvis vi skal gå ut I dag med en borgmesters... hva skal man si for noe? Borgmester stiller til kunstverdenens Grand Prix, hatt jeg på å si, I en bra versjon av hvordan, ja...
1: Hvordan vi...
0: Så den melodifestivalen skulle ha vært, og kommer til å bli I våres dømme, for da det bare, håper jeg, bra musikk som gjelder.
1: Mm-hmm.
0: Om ulver og sauer, nei, ikke sauer, men gudinner. Og kanskje til og med en slags utdannelse innenfor kunst, som borgermesteren, eller du kan, kaller du det utdannelse?
1: Det er et samarbeidsprosjekt. Som en utdannelse vi gjør hånd I hånd.
0: Utdannelse et rart ord, det ikke det?
1: Det vel dannelse som ligger til grunn. Mm. Det burde kanskje hete det.
0: Dans ut dine talenter i en fin liten disco-tango. Hva din utgangssang for I dag?
1: En litt sånn funky versjon av... Another brick in the wall.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet, og dagens sending står i postrockens tegn. Det blir episk musikk, musikk i det store formatet i dag. Postrocken karakterisert av ganske lange låter, alt fra 5 til 20 minutter. Oppbygning fra nesten total stillhet til overveldende lydkaskader. Gjerne mange instrumenter, gjerne strykere. Og vi åpnet med Steam Dome 3, Ola Kvernbergs massive komposisjon. Ola Kvernberg har en bakgrunn som jazzfiolinist. Under varemerket Steam Dome har kommet med 3 fullengdesalbum på plattselskapet Grappa, 2017, 2021 og 2024. Vi hørte fra Steam Dome 3, Beyond the End, The Purple Jack Overture og The Purple Jack Rallartando. Steam Dome Part 3 da spilt inn med fullt rockebønn pluss Trondheim Symfoniorkester. Steam Dome dukker også opp på Rockefeller. Når dette sendes første gang, så det i morgen, altså onsdag 10. september. Undertegnet har tenkt å være der og regne med en mektig opplevelse. Det har han nemlig fått før. Det første albumet ble fremført med et rockebønn med rundt omkring 10 medlemmer. Kvernberg selv på fiolin. I betongbunkersen Røverstaden. Det var stort og gediget, en opplevelse for livet. Albumet var da spilt inn med hele 3 trommiser. Bare 2 av disse trommisene kunne stille på Røverstaden denne kvelden i 2017. Kvernberg hadde lyktes til å skaffe en 3. trommis på meget kort varsel. Fyren hadde ikke den urbane, postrock-Røverstaden-hipsterstilen inne. Han hadde skyggelue og gummistøvler, og så ut som han kom fra et Uriah Heep-coverband og hadde kjørt traktor inn til byen. Men det låt enormt fett. Jeg tror jeg kan garantere at alle som befinner seg på Rockefeller den 10. september får seg et stort kick. Dette glemmer dere aldri. Vi kommer tilbake til Ola Kvernberg og Steam Dome. Men først noen andre av de mektige sakene postrockens verden kan by på. Og felles for alle bandene i dagens Uhørt at undertegnet har sett dem live og blitt overveldet. Den japanske gruppa Mono startet i 1999 og har gitt ut noe sånt som 20 album til dags dato. De fikk betongbunkersen i Røverstaden til virkelig å rumle en dag i 2019. De har tenkt seg på Europa-turné i november 2025. Virkelig ergerlig at Norge ikke står på turnékartet denne gangen. Fra 2019-albumet Nowhere Now Here skal vi høre et lite åpningsspor kalt God Bless, og så After You Comes the Flood. Og etter det, Amerika.

og etter mørk og mektig postrock med japanske mono, så hørte vi litt mer lavbært postrock. Den amerikanske gruppa Tortoise fra Chicago startet 1990. Tortoise har gitt ut 8 fullengdesalbum. Det begynner å bli lenge siden sist. The Catastrophist kom i 2016. Og etter det har det vært nok så stille. Vi hørte bandets første nye låt på 9 år, den digitale singelen Oganesson. Oganesson det tyngste grunnstoffet som oppdaget hittil. Bandet har bare én ny låt ute på markedet, men de veier opp for det med en 12-tommer som inneholder originalversjonen og hele 5 remixer. Kom på vinyl i juni på International Anthem Recording Company. Deres utsendte medarbeider så Tortoise på John Dee i november 2016. De prøvde ikke å overvelde noen med å bråke så mye som mulig, det var lavmælt. Nesten stillestående og veldig, veldig fascinerende. Gruppas medlemmer imponerte også ved å hele tiden bytte instrumenter. Det var en av dem som aldri satte seg ned bak trommesettet, men selv han var borte på cymbalen en stund. Neste band ut alt annet enn lavmælt. Enorme postrock-komposisjoner vokser langsomt ut av ambiente lydlandskaper. Godspeed You Black Emperor kommer fra Kanada. Deres utsendte medarbeider i den heldige situasjonen at han har sett dem live 3 ganger. Og det ikke sånn at kompleks musikk ikke kan selge mye. Godspeed You Black Emperor med 20 minutter lange instrumentallåter og musikkvideoer i flimrende svart-hvitt, populære nok til å fylle sentrumscene. Ikke regn med noe prating mellom låtene eller lys på bandmedlemmene. De har pleid å kreditere 2 personer som viser flimrende abstrakte 8mm-filmer på hver sin skjerm som bandmedlemmer, pluss 10 musikere, inkludert 2 trommiser og en fiolinist. Godspeed You Black Emperor startet opprinnelig opp i 1994 og holdt på til 2003. Så startet de opp igjen etter noen år, og kom med albumet Alleluia Don't Bend Ascend i 2012. Det etter hvert blitt 8 fullverdige Godspeed You Black Emperor-album. Men dette bandet en stor paraply, og alt om mann har sideprosjekter med 1 eller 2 eller 3 Godspeed-medlemmer på samme plateselskapet. Constellation Records. Jeg kan nevne Fly Pan Am og The Silver Mount Zion Memorial Orchestra. Med Godspeed You Black Emperor skal vi høre Undoing at Luciferian Towers fra albumet Luciferian Towers fra 2017. Et album som for øvrig klarte en topp 40-plassering i England.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og dagens sending står I postrockens tegn. Og vi hørte den kanadiske gruppa Godspeed You Black Emperor. Og hvis dette ga mer smak, denne gruppa antikapitalistisk og idealistisk nok til at de tar opp alle konsertene sine, og legger dem ut til gratis avbenyttelse på archive.org. Så også alle sine Norgeskonserter. Jeg sa at alle postrockgruppene vi skal høre her I kveld band jeg har hørt live, og jeg tror at neste band ut den gruppa totalt sett som herværende medarbeidere har sett live flest ganger. I sånn cirka en tiårsperiode fra sånn cirka år 2010 drev Leon Muraglia, engelskmann bosatt I Norge, gruppa Radio 9. Leon hadde tatt med seg noe av tankegangen fra den engelske musikkbransjen til Norge, og ville at gruppa skulle spille mye. Spiller du I band, så spiller du I band. Gruppa ga også ut en masse CDR-plater til salgs eller utdeling på konserter. Digitale filer, låter på samleplater og den slags. Men det kom bare ett fulllengdes Radio 9-album, Endless Streams of Light fra 2010. Og vi skal høre åpningssporet A Futuristic Journey by Car.

Og der hørte vi den engelsk-norske gruppa Radio 9. Neste gruppe ut amerikansk, heter Battles, har gitt ut 4 album på Warp Records fra 2007-2020. Vi skal høre debutsingelen og den største hitten Atlas fra albumet Mirrored fra 2007, en låt som fortsatt med på konserten i 2025. Oppsettet på den konserten jeg så var trommisen, hardslående og rocka I midten, og så to typer med gitar, keyboard og elektronikk, med øyekontakt til hverandre på tvers av scenen. De to starter uten sikkerhetsnett og bygger opp strukturer og loops, og så joiner trommisen på og slår til når han synes de har bygd seg opp en rytme. Her fallhøyden stor, og gruppa har vært beskrevet som forferdelig på en del konserter. Det blir ikke fulltreffer hver gang, men den låten vi skal høre, superhitten Atlas, den gjorde Battles 100% på den konserten jeg så. Tøft!

Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema postrock. Og vi avslutter med en låt fra samme plate som også startet dette programmet. Ola Kvernbergs Steam Dome. Vi skal høre avslutningssporet på Steam Dome 3 Beyond the End fra 2024. Monolith. Og hvis du ikke hører på reprisen, det fortsatt mulig å få med seg Kvernbergs Steam Dome på Rockefeller 10. september. Og det var alt fra Uhørt på Radio Rakel, og hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

0: bakrommet 6-7 på lørdager på Radio Rock 99,3.
1: Det er nå det. Hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg. Hei, jeg heter DJ Sprengtorsk, jeg er nordnorsk. Takk søster, ikke binær slekt eller bror, for at akkurat du skulle på din transistor, uansett hvor du bor, i sør, øst, vest eller i nord, så skal du være hjertelig velkommen inn på bakrommet til meg i dag, hvor jeg skal spille noen låter som jeg har hørt på den siste uka. Og vi startet sterkt. Vi startet med en nummer 1 skiva på Smøka. Too Too Bad heter nye skiva til Buju Banton og fra den. Det er så vel musikken. The Power.
2: This is the appointed hour. I'm gonna be the ark like Noah. It's all right, so shine is here.

løpet av året. Fant jeg på en favorittskiva fra Frankrike I år, tror jeg. Jael. Og går ut skiva Raw tidligere I vår. Vi tar det samarbeidet med Telly. Dette Ghetto Nappe.

Eilish in there. Yeah. Ileana. Wants me. Wants me. Wants me. Wants me. Slapp helt. Hør på den her fra Sela Su. Det litt elementa ifra den. Her med Joe Cole. J. Cole. Sela Su. Dette er kuddet. Yeah.

fra The Splitters her på bakrom. Ja, ja, ja. Vi kjører det, kjører det. Ny singel fra Omega Nebula må vi jo få med oss før vi begynner å avslutte her på bakrommet. Dette en ny singel fra Omega Nebula, rett ut av England. Outside the box. Er det bakrommet? Lørdag, lørdag, lørdag, lørdag.